0: Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
1: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
0: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije je pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.

uvijek moja. I dio moga sna bićeš uvijek.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi dubrovački radio.

26 stupnjeva je zrak mjeren u 6 sati, dakle prije 10 minuta bili smo na 26, vlaga je 52%, vedro dragi slušatelji, a more zadnje mjerenje jučer u 17 sati 26,4. Meni je paralo puno manje, hladnije. Srao mene da mi je bilo hladno, ali bilo mi je more hladno. Ali evo, u 17 sati zadnje mjerenje prema DHMZ-u 26,4. Dobro jutro uz Rovinan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62 tisuće eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26 tisuća eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje je građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
0: Unatoč primirju, sedmom noć zaredom, američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: Uz toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
10: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn Erika Smithwick.
10: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svako dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
0: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
1: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište Dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
3: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game kojim je obišao svijet.
11: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke, također umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
3: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
11: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
3: Kako sam Viktor Game kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kakvo je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
12: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska. Opširnija najava je u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine, činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji je finalist umaškog turnira, smladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buruchage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4-6-2. U osilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Riko.
16: Oglasi.
17: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
18: Jesi dobro to ugasio?
19: Ma neće biti ništa.
17: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Park kod Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna Luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
16: Oglasi.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
16: Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nemojte mi u sen dolaziti, sve ostalo može. Pozdrav svim curicama iz ulice, svim ostalim curicama, dobro jutro gospođe i gospari, može i mladići. 7:24, dobro jutro svima, dobro vam subota. Morala sam malo stati, da oni su mi bez broja. Dobro. Andrea je pjesma sljedeća. Glazbu vam bira Milo Kravarović, za tonskim pultom Ante Bešlić, ja sam Marija Laptela. Dobro jutro i dobar dan.

Ma ništa to, nećemo se gristi. 7.31, dubrovački meteorolozi mjere sljedeće. 28 je zrak i punih 26 je more. Nije mi se jučer činilo da je 26 more, ali to je do mene vjerojatno. Vidljivost 20 km, vedro i tiho, vlaga 50%, tlak zraka 1010 hektopaskala. Potpuno mirno more, stanje mora 1. Dobro jutro.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1358. godine Veliko vijeće prihvatilo je Višegradski ugovor. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Fridrik, Miroslav, Natko, Bruno, Arnold, Emilijan i Šimun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ljekarna Male braće u Franjevačkom samostanu, osnovana kada je samostan 1317. jedna je od najstarijih u Europi, ali i najstarija koja neprekidno djeluje do danas. O radu ljekarne već sredinom 14. stoljeća ukazuje arhivski dokument koji nosi datum 18. srpnja 1357. godine. U svom testamentu, naime, Dobre de Gambe ostavlja određenu svotu novca da se maloj braći sagradi bolnica, infirmarija. Kako je uz bolnicu ili u njoj uvijek bila i ljekarna, uz postojeći propis da se u svakom franjevačkom redu zdravi brinu za potrebe bolesne braće, sa sigurnošću možemo govoriti o njenom postojanju i djelovanju još početkom 14. stoljeća. Prvotno se koristila kao samostanska apoteka.

0: opremio ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije Amerling, o čemu svjedoči spomen ploča u klaustru.
1: Višegradski ugovor Hrvatsko-Ugarskog kralja Ludovika I. Dubrovniku izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Dubrovnik je postao dijelom Ugarskog kraljevstva i prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Dubrovački poslanici ipak pridržali su pravo da sporazum potvrdi Dubrovačka vlada, što je veliko vijeće i učinilo, prihvativši kraljevu ispravu 18. srpnja te 1358. godine. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Republika Raguzina.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. godine, što proizlazi iz zaključka vijeća umoljenih donesenog 18. srpnja te 1667. godine, kojim se naređuje da se iz nje iznesu ruševine. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela, nakon čega je sagrađena posve nova, današnja crkva Svetoga Vlaha.
1: Prve kinoprojekcije u Dubrovniku, o kojima postoje tek oskudni podaci, priređivali su putujući kinematografi. Prvi pouzdani zapis o kinopredstavama u Dubrovniku je iz 1906. godine, nakon što je u ožujku 1908. u Bondinom teatru gostovao putujući Radium kinematograf. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda, u ulici između Polača, kuća Jelića, gdje je prije bila trgovina Vlaha Svilokosi i kafana Sokol, a pokrenuo ga je Ilija Nardeli. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
0: 18. srpnja 1687. godine umro je svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. U rodnom gradu bio je prvostolni kanonik, arhidžakon i zamjenik dubrovačkog nadbiskupa do kraja života. Kako je bio jedan od dvojice kanonika koji su preživjeli veliki potres 1667. zauzimao se za što hitniju obnovu grada. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar Svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi. U svojoj je zbirci imao 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih, a ostavio ih je prvostolnoj crkvi.
1: 18. srpnja 1846. godine u rodnom Dubrovniku umro je dramski pisac, pjesnik i pripovjedač Vjerko Bunić Luković. Bio je jedan od vođa pobune protiv Francuza u prosincu 1813. zadobivši tom prilikom teške rane. Autor je prvog dubrovačkog igrokaza u hrvatskoj književnosti, Župnik od Stravče, najkasnije 1841. kao i najstarije dramatizacije Gundulićeva Osmana, Krunoslava u Carigradu, između 1840. i 1846.
2: 18. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Pavo Butijer, trgovac, profesionalni vojnik, trajno nastanjen u Dubrovniku, tragično preminuo 21. travnja 1997. godine u Kninu, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 18. srpnja ratne 1992. godine, od 13:30 do večernjih sati, s područja Konavala, Podgorički korpus otvarao je vatru po župi Dubrovačkoj, a od 17 sati

0: Hrvati i hercegovački korpus iz Trebinjske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade. U 18 sati oglašena je opća opasnost, a oko 20 sati i njen prestanak. Tog 18. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuli su pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Slobodan Dujaković i pripadnik MOMP-a Lošinj Mladen Mrvac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik osnovali su Centar za sigurniji internet. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji ovog projekta potpisali su župan Blaž Pezo, gradonačelnik Mato Franković, te predsjednik udruge Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 345.000 eura, a provodit će se od 1. rujna ove godine do kraja kolovoza 2029. Organizirat će se edukativne i preventivne radionice, predavanja i webinari o sigurnom korištenju interneta, društvenih mreža i digitalnih tehnologija. Izrađivat će se edukativni materijali, organizirati javne kampanje te pružati savjetodavna i stručna podrška djeci, mladima, roditeljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji se susreću s izazovima digitalnog okruženja. U ulici Usposad počinju radovi na projektu Drvored Zeleni prsten oko grada. Izvođač je tvrtka Adriatic građenje koja je uvedena u posao 13. srpnja te su obavljeni pripremni radovi. Ukupno će se posaditi 57 stabala, prostor će biti obogaćen novom urbanom opremom, fontanom s pitkom vodom i rasvjetom prilagođenom povijesnom ambijentu. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 448.000 eura, od čega je 62% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok je 5 mjeseci. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u suradnji s Pula Film Festivalom večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti u 21 sat i 30 minuta u ljetnom kinu Jadran. Film redatelja Srđana Kovačevića, višestruki je dobitnik Zlatne arene i Zlatnih vrata Pule. Večeras počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Mići Muhoberac, dramaturginji, teatrologinji, redateljici i sveučilišnoj profesorici. Stručni skup, naslovljen Raznovrsnost opusa, paleta interesa, bit će održan od 20 sati u palači Sponza. Dječja kreativna radionica održat će se u 9 sati i 30 minuta na šetnici u Orebiću, a za sudjelovanje je potrebna prijava. U organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj, dječja kazališna predstava Ritam igre braće Grim u 19 sati u prostoru Kuvento u Vignu. Prije vremenske prognoze dodajmo, Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze te poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. I vremenska prognoza, pretežno vedro, slabo jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 33 do 36 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Marija Laptalo, pripremio Mislav Čimić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub, ti mi dođi natrag sretno i sigurno, tako ćemo početi. Zvonimir Vogrinc je s nama, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, zapravo očekivan početak subote, kolone i zastoji na sve strane, vrlo gust promet i to na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Imamo dakle na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru juga kolone u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Dodatno na to i jedna srna na 44. kilometru između čvorova Karlovac i Novigrad zbog koje je potreban pojačan oprez. Kolone su i na autocesti Zagreb-Macelj, na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba. Ona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 4 km. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Gužve su jasno i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja, a u pomorskom prometu u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Jasno, evo, s obzirom na povećanu gustoću prometa, s obzirom na gužve, upozorenje vozačima na pojačan oprez i svakako održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
0: Hvala vam puno, svima sretan put.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na događanje je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Ljetni džir. Radio Dubrovnik.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR mreža oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobro je to cijenjeno slušateljstvo Radio Dubrovnika Hrvatske radio televizije. Evo nas jutro s emisijom Val na valu u krugu duhanske nekadašnje stanice u Tabaku. Ovdje nam je baš divota, dimi ova klima, ohladili smo se nakon prilične vrućine od jutros. Ne znam što će poslije reći Mare, ona će vjerojatno biti kontra. Ovdje nam je spojio sve naše veze Zlatko Vlahušić, Ante Bešić nam je sa tonskim stolom u dubrovačkoj režiji, glazbu bira Milo Kravarović, a kao što smo rekli, u studiju mrmori, rogobori,
1: prvo,
0: Marija, Mare,
1: ne
0: Laptalo.
1: Vići jer si me prepo na početku, 29 je, prema DHMZ-u.
0: Eto već, rekao sam ti ja.
1: Dobro, idemo danas do 33 ili 36 ili negdje između.
0: Eto, tebi je to super, je tako?
1: Ma prekrasno.
0: Ma šta ćeš ljeto, ja mora bi vrući.
1: Ja ti sve obožavam.
0: Ali kišu ne voliš, a kiša nam je spas.
1: Ma volim sve što volim dobro. Mladi.
0: Dobro, u redu, zapatit ćemo to.
1: Dobro jutro.
0: Good morning.
1: Morning.

0: DHMZ, dragi slušatelji, i ove subote Josipa Kuzmić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Pozdrav iz Tabaka, iz Duharske stanice. Jutro smo baš ono okruženi duhanom. Sve onaj pravi duhan iz Hercegovine. Fantazija. Nevoja puši.
0: Eto na, jes puši ikad?
2: Ti znaš vrlo dobro da jesam.
0: Ne znam, nisam pratila tvoju karijeru pušačku ozbiljno. No dobro.
2: Sve sam živo pušio što se puši, da.
0: Dobro.
2: Od Ule do Kube, od Škije do Cigarilos.
0: Poslije ćeš mi objasniti kako si prestao.
2: Prestao sam i sam shvatio da je to u stvari da su pušači žrtve marketinga. A ključni dokaz je bilo kad su počeli ova najskuplje, najluksuznije moguće pakovanje opušaka, čikova, ovo što se sad puši u onim kemijskim u penkalama.
0: Josipa, ispričao vam se, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro i vama, evo baš slušam, jako, jako zanimljiva rasprava ovako za rano jutro. Ovdje kod nas
2: pa je li tako?
1: Nikakvog duhanskog dima nema, evo kolega Domago i ja smo samo pod klimom, to je jedino ovako što kod nas cirkulira nekako.
0: Znači ne dimite?
1: Ništa tako, dobro. Ne, mi smo, da, onako po pesu.
0: Bravo. Hoće li nam dimit temperature?
1: Pa kod vas hoće, zaista prilično visoka i noćna temperatura zraka, dakle minimalna je ponovno bila 26 Celzijevih stupnjeva u Dubrovniku, tijekom dana temperatura ide na prilično visokih 32 do 33, tako da je i dalje za vaše područje, dakle šire dubrovačko područje na snazi upozorenje na veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, tako da evo svakako treba biti oprezan i zbog visokih temperatura zraka i potražiti zapravo nekako način da se osvježite. Temperatura mora je uglavnom između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva, pa evo more može poslužiti barem kao nekako malo osvježenje, iako je i more, kao što čujemo, dakle prilično toplo, prilično zagrijano.
0: Kao buć.
1: Tijekom dana imat ćete i puno sunčanog vremena, dakle sunčano, vruće tijekom cijelog dana, zapravo vrlo slično kao i sada. Vas oblaci za sad zaobilaze kada gledamo Hrvatsku, nestabilnije je zapravo sjevernije od Splita. Tu imamo onda i više oblaka i potencijalno nestabilnosti, međutim Dalmacija i Dubrovačko područje, tu oblaci za sad ne dolaze i dalje imate utjecaj grebena toplog zraka s juga, tako da evo u takvim uvjetima, zapravo sunčano, stabilno vrijeme i danas i sutra i temperatura zraka koja onda je zapravo takva da imamo i dalje upozorenje na toplinski val, kao što smo spomenuli.
0: Dokad ćemo imati upozorenje na valove?
1: Pa,
0: dok traje val na valu emisije.
1: Otprilike, da, evo, znači ostaje sasvim sigurno tijekom vikenda, pa vjerojatno i početkom novoga tjedna, međutim u utorak, dakle još ponedjeljak isto sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima u ponedjeljak može biti lokalnih nestabilnosti, ali evo za sad se čak više čini da bi to bilo u unutrašnjosti, dakle iza Dubrovnika, međutim treba ipak imati negdje na umu da ponedjeljak poslije podne više nije toliko stabilno, a onda utorak još nestabilnije, dakle utorak se očekuje premještanje jedne doline koja bi onda trebala zahvatiti i dubrovačko područje, tako
0: uvijek.
1: Da bi utorak bi lako moglo biti kiše pljuskova, pa čak izraženijih i na vašem području, i nakon toga onda dolazi nešto hladniji zrak, tako da bi onda nakon toga vrućina trebala popustiti, vjerujem da to sad već zaista željno iščekujem koje se s obzirom na ove prilično visoke i noćne i dnevne temperature zraka.
2: Pa dobro, hoće li barem u sred onda biti u redu? Naime, ja baš idem na Korčulu u utorak i baš je trebalo biti
0: nevjerojatno. Uvijek nevjerojatno, je na ono nevjerojatno. Utorak.
1: Pa utorak je ta promjena, međutim to će proći relativno brzo. U srijedu će zapuhati bura, u prvom dijelu dana raščistiti oblake, tako da bi od srijede ponovno trebalo biti sunčano, manje vruće kao što smo rekli, ali već tijekom dana bura polako slabi i prema otvorenome moru će biti nešto sjeverozapadnog vjetra, ali generalno ne bi trebalo biti nešto pretjerano problematično, barem iz perspektive današnjeg dana, odnosno kako trenutno prognostički modeli izračuni pokazuju. Dakle, srijeda bi ponovno trebala biti sunčana, manje vruća i uz buru u prvom dijelu dana, popodne to već vrlo vjerojatno slabije okreće na sjeverozapadnjak.
2: A kako je kod vas gore? Se, bilo je nevremena i to i šteta čak od tuče?
1: Pa tuča je bila sa jednom manjom superčelijom na petrinjskom području, međutim Zagreb je zasad ostao zapravo prilično pošteđen. U ovim trenucima, evo ja taman gledam kroz prozor, imamo dosta oblaka tijekom današnjeg dana, pa bit će tako nestabilno, prilično je sparno i zapravo sad već vrlo vjerojatno u sljedećih sat do dva će nam doći prva kiša, a onda nakon toga u poslijepodnevnim satima bi moglo biti izraženijih pljuskova i grmljavina, tako da dosta je nestabilno. Kao što smo spomenuli, sjevernije od Splita dosta tu ima nestabilnosti u atmosferi, povoljnih uvjeta za nastanak i nekih jačih nevremena, tako da evo današnji dan ćemo pozorno pratiti kako se vrijeme bude razvijalo.
2: Vi ste Josipa Slušakinja za klime. Hoće li meni nastupiti klimatske promjene u lijevom ramenu od ove klime gore što mi puši?
1: Pa čujte, za taj dio to možda bolje da pitate liječnike, iako ja mogu iz osobnog iskustva vam onako potvrditi i složiti se s vama da i meni smeta ako direktno puše na mene baš onako taj hladni zrak, tako da evo, s te strane onako bolje je možda klimu uključiti u drugoj prostoriji da niste baš na direktno.
2: Stavio sam šešir da mi zaštiti glavu, ali rame bi može se zaštiti samo sombrero.
1: Da, jasno.
2: Ajde, dobro, lijepo smo se nadivanili, Bogu hvala.
1: Pa da, evo, kod vas zaista za sad, osim vrućine, možemo reći pravo ljetno vrijeme, stabilno vrijeme tijekom cijelog vikenda, zapravo povoljno za sve aktivnosti na otvorenome, osim, evo, još jednom valja napomenuti tih prilično visokih temperatura zraka, osobito onih noćnih, koje onda ne dopuštaju organizmu da se prirodno sam hladi. Ali evo, kao što ste spomenuli, more vam je blizu, pa mi svi ljubomorno možemo gledati prema jugu i priželjkivati da i mi imamo takav vid osvježenja ovdje nama bliže.
2: Mare, hoćeš pukniti ili ćeš progovoriti?
0: Ja o svojim klimatskim promjenama neću govoriti. Hvala vam. Idemo, jeli, doviđenje, do slušanja.
2: U tebi ipak globalno zatopljenje.
0: Šuci na onaj.

Evo, dobili smo broj, znači gospođi treba dvosjed i neko ko bi očistio stan. 095-342-6118, znači dvosjed i gospođi treba očistiti stan, broj je 095-342-6118.

Dobro, prije nego što ovo pjesma se razmoše, ne mogu više, razmoše, hoću vam reći da imamo još 6 minuta radio posrednika, a cca dvije pjesme, pa zovite na 413-335 i 413-355 ako nešto želite kupiti, prodati ili darovati.

0: U nas je Darko Rundek s Haustorom pjevao pjesmu koja ima isto sličan u stvari tekst, samo se radi o sinu. Jedno nisam tvoj sin. Ovdje je Eni, zamisli, i nije joj dad ili daddy.
1: Ja ne volim to daddy, ne daddy uopće. A rekao sam da volim sve što vole mladi, ali to ti mladi ne vole.
0: Ona ime ne posjeća na dedinje.
1: Meni ti je to ono... Baš smo lijepo produžili i proširili ovaj posrednik za sva javljanja, a
0: yes,
1: imamo
0: yes.
1: Tri traktora, dvo traktora. Aj ponovit ću za gospođu koja treba dvosjed i treba je očistiti stan 095-342-6118. Ovo vas najljepše molim i najozbiljnije da se javite ako imate dvosjed i ako možete gospođu. I ako možemo udomiti, čekaj, ako možemo udomiti čemprese, 12 čempresa iz Župe Dubrovačke, ako ne, onda ih možete ispilati i odnijeti 098-186-7078.
0: Koliko?
1: 12.
0: Santa Baraba, idemo.
1: Idemo i došli smo do kraja radio posrednika, sljedeći 25. srpnja od 9 sati i 20 minuta. Say oops, upside your head, say oops, upside your head, say oops.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: Malo mi se samo zamantralo od ove pjesme, ali nostavit ću sve pročitati onako kako treba. 77. Dubrovačke ljetne igre. Večeras gledamo suradnju s Pula Film Festivalom, Ljetno kino Jadran, 21 sat i 30 minuta, besplatna projekcija filma Ono što treba činiti. Dakle, 21:30, Ljetno kino Jadran, dobitnik Zlatne arene i Zlatnih vrata Pule. 77. Dubrovačke ljetne igre sutra, balet Svadba i posvećenje proljeća na tvrđavi Revelinu, 21 sat i 30 minuta. Subota, dakle večeras počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Mići Muhoberac, raznovrsnost opusa, paleta interesa. Večeras u 20 sati palača Sponza. Park Orsula, drugi koncert Silentea u 20 sati, možete ući u 21, počinje koncert Autobus, 20 sati 30 minuta, prvi Pod dubom i Žičara. Mlini, plivalište, ribarska večer od 17 sati, hrana, naravno morska, igre i Klapa su Brenu. Sutra su u Uvali na tenis terenima četiri tenora, besplatan je koncert od 21:30. Što se tiče manifestacije ulicama našeg grada i ljetne priredbe, evo ih tri za ovaj vikend. Ljetno kino Zaton, Mali Zaton, 20 sati 30 minuta, animirani film Dječak Dupin 2. Riva Lopu, 21 sat, Klapa Raguza, u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad, kvartet Bava. Rekli smo Ljetno kino Jadran, 21:30, Ono što treba činiti, a ostatak programa Lapad, Ljeto u mreži, Čudovišta iz ormara, sinkronizirano, animirani film, u 21 sat u Slavici Odiseja. Što se nedjelje tiče, kino Lapad, 21 Odiseja. Znači večeras vam je u Slavici, sutra vam je u Lapadu. U kinu Slavica sutra Poziv, a u Jadranu Bajana, Disneyev film. 9:53, dodat ću samo da sam jutros na pošti Lapad našla jedno crno srce sa srebrenim križem i crn ružin je okolo. Čini mi se dio naušnice. Nisam 100% sigurna, bila i siguretica, možda je neko nosio ko broš. U svakom slučaju crno srce s križem tu je na radiju, ako je vaše dođite. I don't stop believing nikad. Toliko od mene.

0: Imamo prometnu nesreću na čvoru Kutina u smjeru Lipovca na A3 Bregana Lipovac. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje. Na zagrebačkoj obilaznici kolona u smjeru Lučkog i smjera Buzina je 2 km, a od Lučkog do Bosiljeva 2 vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. U Zagrebu prolom oblaka, pada kiša. E sad, kako mi je u Dubrovniku, to će znati Darija, Francesca i Nano nam najbolje reći. Dobro jutro, dragi moji.
1: Ovdje isto prolom oblak, ali bio prije jedno 4-5 mjeseci.
2: Dobro vam jutro, dragi naši.
0: Dobro jutro. Stvarno si to ozbiljno rekao, bila sam uvjerena da i kod vas pada kiša.
1: Ma ja nikad ne lažem, ja sam Hrvatski radio isto.
3: Da samo treba pričekati do kraja rečenice.
1: Evo, ovo je moja čija Francesca.
0: Dobro jutro.
1: A Darija je danas rođendan, ne lažem.
3: Sretan rođendan, Darija.
1: Sretan rođendan.
0: Sretan rođendan, Darija.
1: Eto, vidiš.
2: Hvala, hvala.
1: Dobila je i čokoladu sa kokosovim mlijekom i pravim kakaotom. Kakaotom. Eto. Pa bit će još jedan, ne boj se, tek je počelo.
0: Ma jasno je. Ajde, puštam vas. Uživajte.
1: Thank you.

0: Evo cijene slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija, pozdrav iz kruga nekadašnje Duhanske stanice, iz Tabaka, današnji Val na valu, već se prenapučio s ogromnim brojem super interesantnih sugovornika. Rekao bi jedan moj rođak koji je vozio prugu iz Vele Luke za Korčulu, sanite svi ćete udjati vas i ostati, nemojte se tiskat. Dalji rođendan, kako krasno počinje ovaj dan. Francesca je donijela isto jedan lijepi čampanja, se nadam, ovdje imamo čokolade, već smo čuli, na to što smo čuli, Ivana Hegeduš je za tonskim stolom u Zagrebu. Darija hoće nešto reći, opet se zahvali što se tiče rođendana.
1: Pa hvala nanoj na cvijeću.
0: Ajme, nisi treba govori. Ante Bešić nam je za dubrovačkim pultom, Zlatko Vlahušić nam se spojio odavde, glazbu bira Milo Kravarovića, ne, Žarko Dragojević, iako i Žarko došao tu, kad mi budemo predstava, onda će nas sigurno on komponirati, jer on komponira sve kazališne predstave. Čuli smo i naše suvoteljice, Darija i Francesca. A Vicko je prema ovom išu, danas nije više izlučna večer, oni su izlučeni odavno i u finalu su. Večeras je finalna, završna večer u muškoj konkurenciji. Dobar dan.

0: Odmah na početku Vala na valu, Val na festivalu ili Festival na valu, festivalski razgovori o dubrovačkim ljetnim igrama, naravno 77. su nam dubrovačke ljetne igre po redu, a ono što dubrovačku publiku posebno veseli uvijek, zato što to rijetko ima priliku vidjeti u gradu, to je balet, posebni, zapravo baletni program i bit će ovog vikenda na Tareci tvrđave Revelin, s nama je koreograf Edvard Klug, a ono što je zanimljivo i zapravo mi je drago da možemo i to spomenuti, bio nam je tu i prije 10 godina, se sjećam te baletne čarolje na otoku Lokrumu, preludi za poslijepodne jednog fauna, možda mali osvrt na to i najava ovog baleta koji nas očekuje za vikend, dugo pitanje, odgovori će možda biti na hrvatskom, možda na engleskom, pa ćemo vidjeti.
1: Pa evo, kako ste rekli, prije 10 godina, mislim da mi je otprilike dobro išlo na hrvatski. Slušatelji trebaju znati da nisam Slovenac koji slabo priča hrvatski, nego rođen sam u Rumuniji, živim dugo u Sloveniji i da, nekoliko puta sam radio i u HNK-u u Zagrebu i Dubrovnik nam je bio neka tradicija još ispred 15 godina kad smo bili stalno na festivalu, onda zbog različite razloge su se nam putevi razišli i evo nakon prve probe koje smo imali sinoći gore na Revelinu, mogu vam reći da da očekujemo nešto zaista posebno danas i sutra uz našem programu Stravinski večer koji je sastavljen iz dva dijela. Lenos, svadba, ili svadbenka, i Le Sacre du Printemps, to stvarno ne znam kako se... posvećenje proljeće. I samo da vam kažem, jedna od organizatork, Nikolina, ima dvije Nikolina, da, jedna s kojim već radim ono 15 godina i novija, malo mlađa, koja je bila toliko, na slovenački se kaže, i to je dobra riječ, kad se završi u Stravinski, zadnji takt, zadnja nota, ona je bila pretresena, kako bi to bilo, pretresena, da nije mogla doći do riječi, do daha, i to mi je nešto ono bilo toliko prirodno, spontano, takva reakcija čak na probi. Ja sam rekao igračima, molim vas, predstava je, ima Le Sacre du Printemps značaj i element koji je, mislim, na prvi put se pojavi u tom kontekstu. I to je voda. Znači, igra se na vodi koja pada iz neba i onda igrači nastavio taj ritual do kraja predstave, ritual žrtvovanja, the sacrifice. I stvarno je tako djelovalo jučer. Ja sam rekao igračima, molim vas, budite pažljivi, sutra je predstava, ono, radite to što trebate tehnično. Ali oni su nešto, i rekao sam, to što su nam danas dali, 10 ljudi smo bili, tehnika i par ljudi iz organizacije, to je stvarno dar, to je nešto posebno koje se rijetko vidi. I to, mislim, ja kao autor, mislim, rijetko doživljavljam. Mislim, jer vrlo ono, kako bi rekao, kritično i objektivno radi svoj posao. I nije na nas da doživljamo takve momente, trenutke. Nego, to je sve rađeno za publiku i za tu interakciju koju očekivamo da će se danas dešavati. Tako da, ja mislim da će biti to još još
0: bolje, dojmljivije.
1: Da, dojmljivije, jače i emotivno. I da, to što ste rekli, nakon 10 godina, mislim da program koji je izabrala Martina, direktorica, ne bi se mogao ljepše i prirodnije umestiti u taj fenomenalan ambijent.
0: Eto, to je, ja mislim, najbolji poziv zapravo za svu dubrovačku publiku da dođe večeras na terac tvrđave Revelin i uživa zapravo u tom što ste nam priredili. Bio je to Edvard Kluk, zahvaljujem na razgovor, a tema će i dalje biti festivalska i to glazbena.
2: Tako je, festivalska i dalje 21. srpnja utorak nas čeka isto jedna predivna večer uz našeg vrsnog gitaristu Maroja Brčića, koji će nam u sponzi upriličiti i predstavljanje svog CD-a. Bit će to jedan i razgovor s umjetnikom i naravno njegovo prebiranje po gitari koje će stvarati te predivne zvukove. Maro, je prije svega dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala na pozivu, drago mi da sam opet u Valu na Valu.
2: Evo, upravo će Martina Filjak voditi s vama i razgovor i ona kao vrsna glazbenica. Bit će to jedan lijepi razgovor dvoje vrhunskih glazbenika. Što ste nam priredili za ovu večer? Što vam to nosi vaš novi CD i koji je to po redu?
3: Evo, to je 10. CD u raznim kombinacijama. To je jedan dosta ovako intimni CD koji sam posvetio svom 50-godišnjem bavljenjem gitarom. Evo, to je prošle godine sam snimao, točno je bilo 50 godina kad sam kao 7-godišnji dječak rekao tata ja hoću svira gitaru i počeo sam svirao, još nisam stao. Evo, tako, htio sam jednim CD-om, onako malo nježnijim, malo suptilnijim, malo intimnijim, obilježiti tu moju osobnu godišnicu.
2: To je stvarno jedna velika brojka, dakle 50 godina nije malo i svaka čast na tome što ste kao maleni saznali, to je shvatili da želite se time baviti, što ta ljubav traje i dalje, koju prenosite ne samo publici, već i svojim studentima.
3: Da, pa evo, nekako nisam se nikad pokolebao, zaista ona ta emocija i entuzijazam koji sam imao tada i drže me i danas, inače se ne bi tim bavio. Aktivan sam na koncertnim podijima, ali evo, kao što kažete, radim je na sveučilištu u Splitu kao profesor, tamo već 27 godina, tako da ostaje na novim generacijama da nastave tu nit.
2: Maroje, što ćemo čuti u utorak, što ćete nam sve svirati?
3: Svirat ću 12 uglavnom sporijih nježnih komada raznih autora i bilo stvar ideja pokazati ljepotu kroz razne stilove. Mi nekako mislimo da su vrijeme baroka ili klasicizma ili romantizma ljudi bili manje zaokupljeni ljepotom. Ne, bili su isto zaokupljeni ljepotom, samo njihov izričaj bio malo drugačiji. Evo, ta nekakva nit od 300 godina, a opet sa zajedničkom idejom ljepote, to mi je bila misao vodilja, evo, sve je nekako usmjereno u tom pravcu.
2: Ja vam želim još puno divnih koncerata, CD-ova, nek vaši studenti uživaju u znanju koje im dijelite i u budućnosti. I evo, poziv svima, znači, Dubrovačke ljetne igre, 21. srpnja, utorak, Palača Sponzo, 21 sat, Maroj Brčić će nam pokazati svo svoje umijeće. Hvala i puno inspiracije za sve sljedeće projekte.
3: Puno hvala, evo, pozivam ljude, slobodan ulaz, pa kome god bude zanimljivo, nek dođe.

0: Evo ga, sada razgovaramo i s direktoricom, predsjednicom Županijske gospodarske komore Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanske županije, Nikolinom Trojić, koja će nam najprije reći kakva nam je financijska bila 2025. Naime, to smo nedavno, ne tako zapravo davno, imali na strukovnoj grupi hotelijera.
1: Da, imali smo evo i sjednicu gospodarskog vijeća gdje smo pričali o financijskim rezultatima gospodarstva, pa je zamjetno da nam je gospodarstvo bilo stabilno, dakle raslo je 3% ukupnim prihodima lani, međutim očito je da je rast ukupnih rashoda bio brži, 6% veći, dakle vidimo da troškovi pritiskaju naše poslovanje, vidimo da zapravo je možda i najviše pod tim troškovima bio izložen sektor turizma, dakle hoteli i restorani, kod kojih smo također radili analizu i uvidjeli da zapravo evo rasli su i tamo prihodi i rashodi, ali očito trošak radne snage, trošak energenata, trošak ulaznih inputa je učinio svoje i rezultirao nešto slabim pokazateljima nego godinu ranije, tako da vrlo je razvidno da će nam ona 2024. postati referentna godina kao što je nekad bila 2019. Međutim, evo, raduje da ipak i u ovoj godini imamo približne rezultate kao godinu prije, dakle pogledajući noćenja za ovih prvih 6 mjeseci za Dubrovačko-neretvansku županiju na 1% smo manje nego godinu prije, a na razini grada Dubrovnika 1% više. U svakom slučaju ta distribucija smještajna je bila po principu da je hoteli su imali 3% više noćenja u gradu, privatni smještaj ima oko 3% manje. Dakle, možemo reći, unatoč svim okolnostima koji se oko nas događaju, rezultati su opet dobri.
0: Hotelijeri, znači, pretpostavljam zadovoljni, oni su i ove godine izašli s višim cijenama, kao i svi.
1: Pa što se tiče toga, vidimo gledajući podatke porezne uprave prema broju i vrijednosti fiskaliziranih računa, da, oni su imali tu nekih 6% veći broj izdanih računa i negdje oko 11% veća vrijednost, međutim restorani su zanimljivo imali 8% veći broj izdanih računa i 8% veća vrijednost, što ukazuje da zapravo uopće nisu dizali cijene, da na neki način su ostali stabilni i da su razumjeli situaciju oko nas i mi možemo vidjeti da zapravo turistički sektor odgovara vrlo odgovorno, nas podražaje naših gostiju i očito da nekako smo se prilagodili potražnji i ja bih rekla budžetu ili špagu naših gostiju.
0: Vi u gospodarskoj komori imate tri, mislim, turističke strukovne grupe. Jedna je hotelijera, druga je ugostitelja i treća je organizatora posebnih evenata.
1: Tako je, tako je. Evo da, prema njihovim informacijama vidimo da zapravo ovo je jedno vrlo izazovno vrijeme, na neki način posla ima, zadovoljni su, događa se nešto, međutim za iste goste trebaju možda 2 ili 3 puta više razgovora, nagovora, pregovora i dodatnih uvjeta kako bi se posao realizirao. Dakle, operativno iznimno, iznimno naporno i teška ova godina, međutim u rezultatima vidimo da se kreće negdje kao godinu prije u fizičkim, međutim financijski možemo očekivati da će biti korigirana nešto slabija, upravo radi ovog što sam rekla da sama snaga financijska naših gostiju je slabija, nama dominiraju gosti iz europskog tržišta u županiji, dok recimo u gradu Dubrovniku definitivno tu je UK i SAD dolazi na drugo mjesto, čak i na razini županije, evo nakon par godina istisnuo je Nijemce koji su pali na 5. mjesto, dakle očito vidimo da ta snaga, kupovna moć opada na razini Europe i to se odražava i na naše financijske rezultate.
0: Nikolina, što još možemo reći iz sustava Hrvatske gospodarske komore, što bi vrijedilo reći ovako i nacionalno?
1: Pa svakako treba voditi računa o tome što gosti traže, što žele i ne bi valjalo ići sa porukama jeftinije, jeftinije, nego ajmo sa porukama u čemu smo dobri. Jeftiniji nismo, ali sigurno imamo jako puno drugih komparativnih prednosti i istaknimo ono što gostu dajemo, po čemu smo najbolji.
2: A sada ćemo najaviti otvaranje prijava za malu školu brodogradnje. S nama je tajnik zajednica tehničke kulture grada i županije Tomo Sjekavica. Tomo.
3: Pa evo, sljedeći vikend nas očekuje već tradicionalna 17. po redu ljetna škola brodogradnje koja će se odvijati na otoku Lokrumu. U subotu ćemo imati radionicu brodomaketarstva, a u nedjelju radionicu mornarskih čvorova. U ponedjeljak otvaramo prijave koje se inače vrlo brzo popune, tako da pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da prijave svoju djecu. Radionice su namijenjene za djecu od 3. razreda osnovne škole, pa najviše ograničen je broj mjesta, tako da gledajte se u ponedjeljak odmah prijaviti dok ima mjesta na radionicama.
2: Hoće li možda biti ponavljanja ili je to jedina prilika?
3: Pa evo, vidit ćemo, prošli godina smo znali raditi po 2 ljetne škole jer je bio velik interes, pa evo nadamo se da će ove godine biti velik interes, pa ćemo probati onda i u kolovozu organizirati još jednu školu.
2: Možda je ta brodogradnja upravo najinteresantnija, pa i čvorovi i sve ostalo što učite djecu u ovo ljetno vrijeme, no ima i onih drugih vaših uobičajenih radionica.
3: Pa trenutno smo u fazi renoviranja novih prostora u topu koje smo dobili od grada Dubrovnika, tako da sad nam je malo pauza od ovih drugih radionica jer moramo pripremiti prostore da bi mogli odvijati radionice, pa evo čim završimo s radovima krenut ćemo s prijavama i za naše radionice u novim prostorima.
2: A do tada ove na Lokrumu će možda biti i najugodnije?
3: Pa tako, imamo na Lokrumu, imamo onda za dva tjedna i gostujuće radionice u Blatu sa dubrovačkim knjižicama, knjige po stablima kod Atlan centra, tako da bit će svakako radionica, ove standardne će malo pričekati dok sredimo prostore.
2: Bio to Tomo Sjekavica, hvala na razgovor.
3: Hvala i do idućeg puta.

0: Drugi. 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski, sa 116 rođenih i 81 umrlim. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, najmanje u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem opće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If
5: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on following roads. A1 motorway at the Lučko-Pej toll in direction Dubrovnik. The queue is 1 km long. On the A1 motorway between the Lučko-Pej toll and the Bosiljevo 2 junction and between the Sveti Rok and Posedarje junctions in direction Dubrovnik. On the A2 motorway at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb, where the queue is 6 km long. On the A4 motorway at the Sveta Helena-Pej toll in direction Zagreb, where the queue is 1 km long. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, on the DC1 state road near Draganić, and on the Kirk Bridge in both directions. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Jastrebarsko junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 1 km long queue. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing, where the queue is 8 km long. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Drugi, drugi.

0: Mi ćemo sada sa lijepim umjetničkim temama nastaviti naš val na valu ove subote iz Dubrovnika. U četvrtak nas čeka jedna zanimljiva izložba u galeriji Dulčić Mase Pulitika. Radi se o Vladimiru Pandžiću, poznatom umjetniku koji živi i radi u Osijeku, ali ima rodbinske veze i sa Dubrovnikom. Čest je gost ovdje, njegova sestra naime ovdje živi. A Vladimir će nam predstaviti jednu izložbu pod nazivom Blues of Life. Tu nam je i Petra Golušić, kustosica umjetničke galerije Dubrovnik. A prije svega evo pozdravljamo umjetnika. Vladimire, dobrodošli.
1: Dobro vas našli, dobar dan. I pozdravljam sve vaše slušatelje i u Dubrovniku i u cijeloj Hrvatskoj.
0: Blues of Life, kakav je to blues života koji ćete nam prikazati u četvrtak u galeriji Dulčić Mase Pulitika?
1: Izložbe Blues of Life je dala Petra Golušić, kustosica, koja je mi pisala predgovor. Dakle, ona je krstila radni naziv izložbe. A ja ću se predstaviti sa 14 slika većeg formata u jakom kolorističkom izričaju, ekspresionističkom i gestualnom. Bih rekao da je to dovoljno. Uglavnom se radi o apstraktnim slikama i na granici apstrakcije.
0: Inspiracija je bila?
1: Pa mogu vam reći da je meni inspiracija uvijek mediteranski kolorit i mediteran. Od kad dolazim 50 godina u Dubrovnik, jer bi imam rodbinu, sestra mi tu živi, Lucija Perojević, poznata keramičarka, i puno mi više odgovara mediteranski kolorit i mediteranska amorfni ti oblici i boje, nego Slavonija je, ko što je Ljubo Babić rekao, oker. To je Ljubo Babić rekao, Slavonija je oker. A ovo pršti od kolorita, od oblika, od...
0: Eto. E sad će nama kustosica Petra Golušić ovako sve onako stručno upakirati. Kakva nas to izložba očekuje, što nam je Vladimir Pandžić to sve naslikao i evo divan naziv koji si smislila Blues of Life.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Pa radi se o jednom recentnom ciklusu osječkog akademskog slikara Pandžića kojim će se predstaviti u četvrtak 23.7. u 8 sati će se otvoriti izložba u galeriji Dulčić Mase Pulitika. Riječ je o jednom apsolutnom ekspresionističkom rukopisu koji je pun tih ekspresivnih nanosa, boja, mrlja, one cure. Ne? I sav taj kaos koji se kretanje događa u slici je izrazito vješto i mirno komponirano. Tako da se vidi to gibanje iz slike u sliku gdje se i na momente naznačava figuracija. Može se razaznati neko drvo, može se jedna figura čovjeka, ali ta ekspresija je potiče iz jedne duboke emocije. Fasciniralo me to kako umjetnik radi svakodnevno i uporno i upravo su ti to i upravo ono što on zapisiva, to su te work songs bluza koje tugu i patnju i potištenost poništavaju i postaju duhovne skladbe. To Pandžić radi u slikarstvu. Ima ne boje, ima bijele, ima crne. Ima i boje, boja krcato. Ali je to sve toliko dobro mišljeno, premda je brzo rađeno i premda je riječ o jednom, što je sam autor rekao, gestualnom slikarstvu.
0: Petra, hvala ti, pozivamo sve u četvrtak u 8 sati u Dulčić Mase Pulitika. Tu nam je još jedna umjetnica, naša Dubravka Lošić, koja predstavlja Hrvatsku na Bienalu u Veneciju. Dube, bile smo se možda vidjeli, čuli prije nego si uopće išla. Ajmo malo se osvrnuti kako je bilo samo to otvaranje, kako sve prolazi, imaš i nekakve informacije o tamo. Jesi li zadovoljna kako je tvoje djelo naišlo, na koji odjek publike?
3: Pa jesam, otvaranja su prošla jako dobro, zadovoljna sam i ostala sam neko vrijeme bila u Veneciji radi određenih susreta, uostalom da bi vidjela cijeli Bienale, odnosno što su druge države predstavile. odlazim tamo povremeno. U svakom slučaju, pripreme su trajale negdje oko 6-7 mjeseci i mislim da sam napravila ono što sam htjela, odnosno znam, učinila sam ono što sam htjela i tako da zadovoljna sam.
0: Potaknuta strahom i ljepotom, tako se zove tvoja ambientalna instalacija, čime je bila najviše inspirirana?
3: Tu su zastupljeni u stvari 7 ciklusa koje rodim kroz ovih nekakvih određen broj godina, jeli? Tako da smo, ta tema je nešto, mislim, uopće naziv mojih izložbi, ovo je predložio kustos Branko Franceschi, i odmah sam ga prihvatila, iako to uvijek su paralelni svjetovi uz ono što ja radim. Tako da se negdje se susretnu, a negdje se razilaze.
0: Evo, za sve vas koji ćete posjetiti Veneciju, ova izložba ostaje otvorena, čini mi se, sve negdje do 22. studenog.
3: Da, do 22. studenog.
0: Dube, hvala ti, nekad je puno inspiracije, pratit ćemo te i dalje i baš nam je drago što si nam podijelila ove informacije o tome kako to sve prolazi u Veneciji.
3: Hvala što ste me zvali u emisiju. Pridružujem se.

0: U nastavku Vala na valu, opet o festivalskim temama, ovog puta folklornim, Linđo na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, nakon samog svečanog otvaranja i onog lijepog velikog nastupa ispred crkve Svetog Vlaha, imamo i najave za Taras tvrđave Revelin, to je ona zapravo uobičajena lokacija, s nama je ravnatelj folklornog ansambla Linđo, Vlaho Kljunak. Vlaho, kako su prošli ovi prvi nastupi? I što nas očekuje dalje?
1: Prije svega pozdrav vašim cijenim slušateljicama i slušateljima. Naravno da smo bili u iščekivanju tog prvog festivalskog nastupa koji je bio, znači, 12. svega dva dana nakon otvaranja. I evo, Linđo se nakon 10-11 godina vratio na tu poziciju ispred Svetog Vlaha. Mislim da je najveća većina naših plesača prvi put nastupila na toj lokaciji i jako bilo je jedno posebno uzbuđenje i atmosfera plesati na tom kultnom mjestu. Naravno, bilo je i zahtjevno s obzirom na Orlanda, poziciju publike i tako dalje. Bočno su bile malo veće tribine ispred parter, što nije baš uobičajeno, ali je to nama naravno važno i najvažnije mjesto u gradu, tako da su plesači poslije bili oduševljeni. Evo, radujemo se možda nekoj budućoj prilici kad ćemo ponovo nastupiti na toj lokaciji, kao što ste rekli, u srijedu 22. srpnja prvi nastup na Taraci tvrđave Revelin, na koji ćemo se vratiti 18. kolovoza i festivalske nastupe završavamo 21. kolovoza ispred katedrale.
0: Eto, još jedna lijepa lokacija gdje Linđo rado nastupa.
1: Tako je, evo, ovim putem bi također pozvao prijatelje folklora, prijatelje Linđa, festivalsku publiku da nam se pridruže, znači u srijedu 22. srpnja 21:30 Taraca tvrđave Revelin. Program će biti isti kao još što je bio ispred Svetog Vlaha. Imali smo jednu zanimljivost, točku sa našim ljeričarima koja je ovako pobrala simpatije, jedne pozitivne kritike, tako evo, ko nije bio, pozivan da nam se pridruži i da vide što smo to pripremili za ovu godinu.
0: Ma ako već nisu prijatelji ili ljubitelji folklora i Linđa i stranci rado dođu pa se upoznaju s našom baštinom i s tim koloritima, nošnjama, plesovima i uživaju.
1: Pa naravno, evo, kao

0: Hvala Vlaho, a meni je sad baš jako drago i baš sam vesela što mogu najaviti našu kolegicu Dijanu Roko, koja je ovdje po jednom posebnom zadatku. Snima se film o Divljoj Lizi.
1: Odavno je Divlja Liga, dobar dan slušateljima, odavno je Divlja Liga zaslužila film, ali ovo neće biti samo film, nego cijeli serijal o Divljoj Ligi. Došli sam zapravo sa ekipom koja će predstaviti projekt. Imam zadatak reći da su prva utakmica u ponedjeljak na Porporeli, pa pozivam sve da dođu, dakle Divlja Liga počinje. Ove godine je posebno to što će sve pratiti naša filmska ekipa.
0: A u filmskoj ekipi su nam Tomislav Cvitan i Rene Galo. Dobar dan i vama. Kakve vi detalje možete u najkraćim crtama podijeliti s nama i našim slušateljima?
2: Pa u detaljima sad teško možemo puno pričati, ali ono što mi želimo donijeti publici Hrvatske radiotelevizije je jedan ono emocionalni ringišpil, ispratiti Divlju Ligu od početka do kraja, ne samo utakmicama, nego i svime što se događa oko Divlje Lige na tim kupalištima, ući nekako među te ljude koji su nas, evo moram reći, stvarno lijepo ugostili već sad i nekako prikazati to neko srce Dubrovnika koje kuca tokom Divlje Lige.
0: Ma zapravo i već prije, jer vjerujem da vi već nekoliko dana radite na tome.
3: Je, tu smo zadnja dva dana, već smo snimali Noć Porporele i Žrijeb jučer, bilo je jako divlje, iskreno kao ime, tako da nadamo se da će tako i nastaviti, bit ćemo tu do samog finala pa malo poslije da vidimo još kako Dubrovnik živi i kad se sve stiša, ali mislim da želimo uloviti zapravo kakav je grad za vrijeme Divlje Lige, da li je divlji ili je...
0: Vidit ćemo u svakom slučaju, hvala vam.

0: Nema mi ništa strašnije nego kad glasi tu pjesmu moram skratiti. Ovo je bila naša himna Dubrovačke divlje lige iz 99. godine. Tu nam je Vesna Mohoberac koja će nam predstaviti program Mičinih dana ovogodišnjih, koje, evo tu počinju danas, sutra, prekstra, a nemamo dugo, Vesna, kasnije ćemo širiti.
1: Danas počinju, hvala ti Nano, pozdravljam sve, Mičini dani, peti Mičini dani počinju danas, 18. srpnja i traju do 22. srpnja. Podijelila sam to na 5 dana u 5 prostora u kojima je Miću imala svoje predstave koje su obilježile, dakle, njezin opus. Prvi dan je danas, znači otvaranje Usponzi u 20 sati. Naslovila sam simpozije raznovrsnost opusa, paleta interesa i onda znanstvenice Tanja Kustović, Marica Čilaš Mikulić, Tina Marušić, Ljubica Josić, Mateja Baković Andrić, Sanja Miloloža govore o različitim svaki dan od ovih 5 postoje moderatori koji vode, tako će prvi dan voditi Nila Miličić-Vukosavić i tako se nižu određeni dani. Sljedeći dan će biti rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo. Treći dan poetsko jutro, to poetsko jutro će biti u kazalištu. Četvrti dan što smo mi Bukovci i Vojnoviću danas i što su oni nama danas u Cavtatu. I peti dan tekstovni performans i književna šetnja po Lokrumu.
2: A što nas još očekuje od programa u Centru za djecu, mlade i obitelj? Reći će nam ravnatelj centra Žarko Dragojević. Žarko, evo, sinoć je bila na premijera dječje predstave nakon njene divne dramske radionice.
3: Tako je, Maja Margareta.

0: Fabičević iz Bjelovarskog kazališta drugu godinu za redom u suradnji sa i Centrom za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, ali i sa kazališnom družinom Kolarin, smo nastavili ovu lijepu sad već tradiciju i nastavit ćemo idućih godina, a to je početkom srpnja da nam krenu dramske radionice u jutarnje satima i sinoć je to okrunjeno u malom amfiteatru Tupa sa predstavom Velika šumska utrka prema poznatoj basni o Zeku i Kornjači i kako upornost se isplati, a bahatost, umišljenost nikad ne, ali to je samo dio onih naših ljetnih programa. Mi ćemo sve do kraja srpnja imati niz radionica, od slikarskih radionica gline, isto tako zajedno sa Maritimo Recyclingom o reciklaži plastike, ekologiji, SARS Lignumom, kreativne radionice sa restauratorskim obrtom i još puno, puno stvari, ali svakako pozivam sve ljude i svu djecu i mlade, naravno, da poprate naš program na stranici CDMO Dubrovnik HR ili na društvenim mrežama i vide što nas sve čeka do kraja ljeta, jer dugi još cijeli kolovoz i skoro pola srpnja, tako bit će puno, puno programa.
1: A naš dubrovački filozof profesor Antun Odilo predstavio je nedavno Art radionici Lazareti svoje čak tri knjige. O čemu se točno radi? Dobar dan.
2: Dobar dan. Riječ je o jednom fokusu na filozofskoj biblioteci Dokonica. Već par godina po tri knjige izdavamo svake godine, a riječ je zapravo o jednoj kako formativnoj, tako informativnoj pažnji na samoodgoju i odgoju čovjeka. Znači, nije riječ o nekom nauku koji se plasira kao neka filozofska dogma, nego je promišljanje o tome kako čovjek samog sebe odgojiti do vlastitog dostojanstva.
3: Eto, znači, bili smo kratki, informativni, sadržajni, što je najvažnije. Mi ćemo, naravno, za program Radio Dubrovnika nastaviti još, a sada pozdravljamo sve slušatelje drugog programa Hrvatskog radija, ma gdje bili.
1: Da, šaljemo sunčane pozdrave. Ovdje, dakle, nije prolom oblaka, nego je baš lijepo i sunčano, vedro, krasno.
4: Tako je, želimo vam lijep i ugodan vikend i do sljedeće subote.
3: Baš nam je divan dan naše Dari rođendan. Hi, bye.
1: Adio.

0: Evo nas sada naša komentatorica svake subote ujutro, doktorica Lile Beca Radić, jutros na odjelu, poštovanje, dobar dan, kakvi smo na odjelu, je li ima ikakvih viroza?
1: Pa evo, zbog ovog visokih temperatura, stariji ljudi to je teško to podnose, pogotovo ako uzimaju određene lijekove, pa često imaju toplinsku iscrpljenost i dehidriranost, pa to je možda razlog zašto češće dobiju i urinarne infekcije, tako da imamo na odjelu sada nekoliko pacijenata koji imaju te urinarne infekcije i jako je važno za starije ljude da piju dovoljno tekućine kako ne bi dehidrirali. Inače, ljeti su česte zapravo crijevne infekcije. Mi ove godine ne bilježimo neke epidemije crijevnih infekcija, već godinama nismo vidjeli recimo šigeloze, dizenterije. To je na sreću jer očito se rukovanje hranom i koriste sve mjere pripreme hrane i pohrane hrane, tako da je mala mogućnost zapravo u takvim uvjetima da dobijete dizenteriju. Salmonela još uvijek ima povremeno, premda ove godine još i nismo imali niti jednu. Tu su možda češće neke virusne infekcije, kao što je norovirus, rotavirus, enterovirusi, a ono što je u Europi, vidimo da Francuska i još neke zemlje imaju povećani broj upravo norovirusa koji se jako lako prenosi, čak i kontaktom, zato je važna dezinfekcija ruku uvijek prije jela i tako da te obične mjere spašavaju da se ne dobije akutna crijevna infekcija. Amerika nam je još bitna, još traje ovo svjetsko prvenstvo i oni opisuju da je tamo dosta slučajeva jedne parazitarne infekcije crijeva, to je ciklospora cajetanensis. Oni imaju godišnje, bude i preko 2000 oboljelih koji dobiju tu crijevnu infekciju. Ona je različita od ovih uobičajenih zato što je inkubacija te bolesti duga, relativno 1 do 2 tjedna, pa ne znamo, teško je onda utvrditi što je izvor infekcije. Znamo da nema ova baš ciklospora cajetanensis, ona nema životinski rezervoar, samo je čovjek jedini nositelj, a inficirana osoba izlučuje oociste, odnosno nesporulirane oociste koje direktno nisu zarazne, tako da se ne dobije direktno od čovjeka, nego treba proći 1 do 2 da oocista sporulira i onda ona postaje infektivna. Iako kontaminira hranu i vodu, naravno da onda može doći do infekcije. Nakon te inkubacije od recimo 7 dana dobije se ko sindrom gripe, mučnina, gubitak apetita, abdominalni grčevi i vodena dijareja, baš vodena stolice, tako da umor kojeg osjećaju pacijenti može biti jako izražen. Uglavnom je i bez temperature, kod nekog može imati neke sistemske reakcije kao reaktivni artritis i tako, i kad se da stolica, ona nije u rutinskoj obradi, nego se mora specifično naglasiti da se traži parazit ciklospore i u pravilu je dijagnostika molekularna, PCR-om se dokazuje. Jako je važno da ona hrana koja može biti kontaminirana, to je uglavnom sirova hrana, voće, povrće, znači potrebno ga je propisno oprati, svu hranu koju jedemo sirovu. A naravno negdje dolazi u nekim područjima, to u tropskim možda i u nekim zemljama gdje nisu sanitetski uvjeti optimalni i do kontaminacije vode, pa može doći do hidričnih epidemija. Evo, dosta CDC sad piše o tom parazitu. Mi nešto nismo imali do sada slučajeva, ali istina nismo posebno niti to detektirali i ni tražili. Očito je to nešto više nego prošlih godina, pa je dobro uvijek oprez, pogotovo pri pripremi hrane, pohrani hrane, oprez gdje kupujete tu gotovu sirovu hranu, voće, povrće, i uvijek, mislim, ako je nikad ne valja ako nije oprano takve namirnice Jesti, evo, jer uvijek može biti neki od mikroorganizama koji se nađe i koji može tako zaraziti i kontaminirati hranu ili vodu.
0: Hvala lijepa i čujemo se, vidimo, ako Bog da, opet iduće subote.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: A ime, hvala, divni ste. Kašići, vi ste najbolja klapa u Hrvatskoj i šire, barem za mene. Uvijek ste number one.
1: Ne da ste tu you, nego ste you tu.
0: I držimo fige večeras.
2: Ja, možemo napiš piknik, kako me radite tamo engleski.
1: Napiš
2: piknik. Piknik. Uglavnom, tijelo sam došao na Omiš, jer je bilo žensko finale i pobjedila je klapa Želanda iz Zagreba, ali vođena mudrom rukom našeg Dubrovčanina Marka Vukića, pa mnogim putem čestitamo. Želimo mu da to ponovi večeras. Večeras je dakle finale, muško finale festivala dramatičkih klapa u Omišu. I klapa Kaše nastupa sa skladbom Put Lepanta gredu brodi na tekst Pjera Mirića Moje malenkosti muzike, te jedna obrada stare pjesme koja se pjevala po gradu, a koja je bila kod ovako divne noći. Tako da se večeras i direktan prijenos, gledajte, navijajte za nas, šalite nam Good Vibrations i nema više tu što reći.
1: Ok, gdje je izravni prijenos? Na trećem programu, četvrtom, petom, šestom?
2: Na prvome, ja mislim.
1: Bogu hvala. Vi ste svoju prvu nagradu već dobili i vi zapravo večeras nastupate potpuno opušteni.
2: Tako je, mi smo hladni ko
1: špricu. Na trećem programu Hrvatske televizije gledajmo tako klapu je. Kaše i navijajmo, pucajmo iz svih oružja, topovski udari, divne bombe, bengalke, sve kad oni dadu gol. Vicko, setan put do Omiša.
2: Thank you.
1: Ajde, čao.

0: Naša draga Vesna Mohoberac u onom dijelu kad smo bili na drugom programu bila je izrazito disciplinirana i profesionalna i izgovorila točno ono i onoliko koliko je trebalo na buduće koliki je bio termin, tako da sad ima tri bonusa. Može ono što smo inače misli priča, možemo tri puta toliko govoriti, Vesna.
1: Znači tri puta po 10 sekundi. Hvala ti, Nana, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje. Evo, najavljujem današnje Mičine dane, festival MIM, 5. Mičine dane u gradu, već je došlo do 5. dana. Danas je otvaranje u Sponzi. Nazvala sam taj dio, taj prvi dan, raznovrsnost opusa, paleta interesa, i znanstvenice i stručnjakinje koje su, evo, upravo su došle u grad iz Zagreba, govorit će o raznovrsnosti Mičina opusa. Tako će govoriti Tanja Kuštović, Marica Čilaš Mikulić, Tina Marušić, Ljubica Josić, Mateja Baković Andrić, Sanja Miloloža. Svaka od izlagačica govorit će o nekom aspektu Mičina stvaralaštva, tako da će govoriti Tanja Kuštović o Suzani Čistoj, Marica Čilaš Mikulić će govoriti o glumcima na Krleženim danima, Tina Marušić o predstavi Novela od Stanca koju je Mičo režirala, Tina je glumila, Ljubica Josić govorit će o animalistici u Mičinu opusu, Mateja Bagović Andrić o dvijema predstavama koje je Mičo režirala na temelju Čehova i Beketa, i Sanja Miloloža o Dubrovačkim anđelima. Dakle, Sanja Miloloža već je napravila nekoliko zvučnih knjiga i već je, što je evo zanimljivo spomenuti, nastalo nekoliko kompozicija osim zvučnih knjiga koji su povezani uz Miču, tako da mi je nevjerojatno drago i zanimljivo i hvala svima što se na temelju Mičina opusa dalje razvijaju neke zanimljive stvari. Moja je jedna od ideja, a to nije povezano s Mičinim danima uz Miču, jest da se u gradu napravi jedan istraživački centar, jedno središte gdje bi se mogli gledati filmovi koje je Mičo snimila, snimke kazališnih predstava, radio emisija koju je uređivala, i tako se nadam, svih mogućih knjiga koje je napravila, tako se nadam da će se to jednog dana dogoditi. Ja ću govoriti o Orfeu, radili smo Mičija dramatizaciju, ne Orfeju nego o Urotniku, radit ćemo Mičija dramatizaciju, znači urotničkih pisama, i čućemo Mičin glas u teatrali. Ove godine 10 godina od prve teatralije koja je bila početkom rujna, na koju je Mičo jako ponosna. Prvi dan će moderatorica biti Nila Miličić-Vukosević, drugi dan će biti, ću govoriti o rekonstrukciji i aktualizaciji predstava Suzana Čista i Orfeo. Već je 25 godina od tih predstava. U kazalištu Marina Držića kao ravnateljica i dramaturginja je postavila predstave, i uz mene će govoriti Doris Kristić, kostimografkinja predstava, i Mirej Stanić koja je glumila u predstavama, pa ćemo probati na temelju kazališnih knjižica, snimki, fotografije i tako dalje rekonstruirati te izvrsne predstave na temelju Vetranovićevih tekstova su nastale. Treći dan, to smo u Lazaretima u Lera, treći dan smo moderatorica toga drugog dana, Mateja Baković-Andrić. Treći dan je poetsko jutro, to će biti u atriju kazališta, i to mi je isto tako jedno veliko sjećanje i zanimljivo, zato što je Mičo atri kazalište nazvala Noćnik i tamo je organizirala različite performanse kao u Škujici isto s druge strane, pa će se govoriti o Mičinim tekstovima poetskima, prevodit će se, bit će i prevoditeljice i tako dalje, pjesme će se čitati koje su novo nastale. Taj drugi dan je moderatorica Mirjana Kaznačić. Inače, svaki dan će pratiti sva događanja dva izvrsna glazbenika, glazbenica Željka Somon, inače i prevoditeljica, a i saksofonistica, i Anton Perkov koji je harfist i cvira inače i liru i klavir i tako dalje. Četvrti dan, što smo mi Bukovci Vojnovići danas i što su oni nama danas, u kući Bukovac, uz koji smo isto tako jako povezane. Naša mama Fani Muhoberac je bila sukreatorica nastanka Bukovčeve kuće, a taj dan sam posvetila i našoj mami koja je 25 godina već od mamina odlaska. Tanja Kuštović će biti moderatorica toga četvrtoga dana. I Mičine dane ovogodišnje završavamo na Lokrumu, tradicionalno tekstovni performans u Lakromi, dakle Džanija i Luja, i nakon toga ćemo ići u književnu šetnju ispod maslina i govorit ćemo Mičine tekstove koje je objavljivala u časopisima, novinama, na radiju, Isto tako ćemo nam ispod maslina govoriti o Vetranoviću i Gunduriću. Ove godine, kako smo posvetili Mičine dane i raznim godišnjicama, 200 godina recimo od Gundurićeva tiskanja prvoga tiska Osmana i 450 godina od Vetranovića, tako zaokružujemo Vetranovićem, a govorit ćemo i o glumcima koji su povezani uz Dubrovnik i koje se, kako je zaborav jedna vrlo problematična kategorija, koji su poneki već i zaboravljeni. Tako je 20 godina od toga, od odlaska Izeta Hajdarhođića, 25 godina od odlaska Tomislava Toma Durbašića, 5 godina odlaska Žarka Potočnjaka. Sve su to ljudi koji su obilježavali Dubrovnik igre i evo, na taj način ćemo zaokružiti Mičine dane koji se nastavljaju krajem studenog i u prosincu u Zagrebu, a dogodine će biti 6. Mičini dani. Evo, znači, taj 5. dan moderira Sanja Miloloža. Evo, zahvaljujem svima koji su se angažirali, svima koji su otvorili svoja vrata, kao što svake godine otvaraju, i gradu Dubrovniku i sponzorima. Evo, i, dakle, dizajner naših plakata i kazališnih knjižica je Tomislav Neumann, tako da sve materijale imamo i evo, zadovoljna sam koliko god tužna, ali zadovoljna što smo uspjeli i što uspijemo realizirati Mičine dane. Evo, hvala svima vama na radiju, što nas pratite i vidimo se i čujemo.
0: Kad si spomenula mamu Fani, zapravo vas dvije ste uvijek imali različiti imidž, pa rijetko možda da bi ko i prepoznao da ste blizanke, ali kroz jedna i druga imate izražene crte lica Fani.
1: Hvala, to vrlo često govore ljudi, iako recimo moja Miča nije nikad vidjela sličnost između mene i mame, jer mama je bila posebna Miču i tako. Ja vidim naravno te sličnosti, ljudi mi gore koji su išli s mamom u školu i tako dalje, zaustavljaju i tako, a Miću isto i to veliko čelo, te svjetle oči i tako dalje. Evo, 5 godina od Mičina odlaska, 25 godina od mamina odlaska, mi smo to ljeto mislili napraviti, počeli raditi monografiju posvećenu mami, ali se evo u sekundi Miću pošla i tako je to se dogodilo, ali nekako kad istražujem, kad radim i razne stvari radimo povezano uz Miću, recimo i Tanja Kuštić i ja radimo bibliografiju Mičinih tekstova i jako, jako puno natuknica, 1000 valjda je već nastalo, pa ćemo jednom trenutku objaviti knjige i ovako imamo puno zanimljivih ideja koje bi se mogle i sigurno hoće se realizirati i nagradu posvećenu, dakle, dramskim tekstovima koji će se možda sljedeće godine realizirati, tako da Mićo, čini mi se i naša mama, da su nekako stalno s nama.
0: I u raju svakako, jedna i druga, mi se tek trebamo za to izboriti.
1: Tako je, nekako nadamo se da ćemo nano iti i ja, da ćemo krenuti tim putovima kad dođe vrijeme za nas. Hvala ti.
0: Vesna, hvala lijepa i svaki uspjeh i ovim 5. danima.
1: Hvala ti najljepša. Najljepša.

0: Evo nas sad opet profesora Tonka Nodila koji će nam reći o izdanjima koje je predstavio nedavno u Lazaretima. Kaj je to bilo, sinoć?
1: Ne, to je bilo 7.7. Trebalo je biti u stvari 36. međutim bila Delubija, ako se sjećate.
0: Ako se sjećam, mislim se nešto je bilo sinoć, isto ne znam.
1: A dobro, kiša bila pa smo odgodili za 7.7. Već je prošlo tu desetak dana od tad. Ali nije vrijeme tu važno, važno je da smo mi fokusirani i radimo, jel tako?
0: Tako je, Lazareti su u stvari, što bi se reklo, skoro dom takvih misli koje stanuju u tvojim izdanjima.
1: Pa ja bih rekao čak i strože da je to posljednje utočište za ovako neki ozbiljniji rad u kulturi. Mislim, ne mislim u kulturi općenito, nego recimo budući da filozofija ono što bi trebalo podržavati kulturu iz neke dublje zone, onda bi jasno je da kultura ne može sama opstati bez jedne dublje filozofske podrške. Ja se barem nadam da je to svim umjetnicima jasno.
0: Pa zapravo filozofija bi mogla slovo biti, barem po nekom mom doživljaju svijeta, osnovna znanost života, a bez kulture, kultura je sam život.
1: Tako je. Mislim, život koji se ne oplemenjuje vrlo brzo propada. Znači, nije riječ o tom da treba učiti i ne znam, nekakav nauk gurati, nego je riječ o odgoju. Znači, čovjek je doživotno samog sebe odgajao, a tu mu je najbliža, jasno, umjetnost, književnost, a onda i filozofija uz ostalo.
0: Koliko osjetiš olakšanje kad sneseš knjigu?
1: Da, to je neka unutrašnja potreba da se čovjek izrazi, jasno, skuplja se to godinama. Ja sam stoji počeo pisati knjige tek sa 34 godine, nisam prije, jer za takav jedan misalni napor potrebna je određena zrelost. Znači, jedan dugi studij, barem jedno 10-15 godina, laganog sazrijevanja, a onda možete početi nešto pisati i govoriti. Tako je tradicionalno bilo, jel? Znači, prije 28. filozofija se nije nikad ni učila u tradiciji. Jel? Mi smo do duše uveli to u srednju školu kao informativni predmet, ali to je samo na razini informacije. Da se čovjek formira do filozofa uz osobni talent, treba mu i dugi studij, barem 10-15 godina. Jel?
0: I ovdje su u pitanju bila tri naslova, jel tako?
1: Ja, već jedno 3-4 godine izdavamo te tri jade, takozvane, jel, po tri knjige godišnje. Prva je bila Put u raj, gdje se tematizira preko Dantea, jel, doduše to je daleko 13. stoljeće, ali je već tada je počeo jedan prelom, takozvani, u evropskoj filozofiji, iz koga je izašla renesansa. Znači, raj je pakao i čistilište kao stanja duše kroz koje čovjek mora proći da bi uopće bio čovjek. To nije riječ o komediji u pukom smislu, nego o božanskoj komediji. Jel? Znači, da bi se čovjek u susretu s božanskim formirao do svoje ljudskosti, mora proći kroz pakao raj i čistilište. Jel? To je kao bila Danteova ideja, zato je uzeo za vodiča Vergilija. Jel? Uz ostalo, to svi znamo da je Vergilija bio lektira koje se moralo zna na pamet, u školskom programu. Dante je recimo znao na pamet cijelog Vergilija, pa i Gundulić kod nas. Jel? To se izbacilo iz školskog obrazovanja, međutim trebalo bi recimo da mi naučimo barem Gundulićevu Osmana ili nešto na pamet, jer tako dobija se vokabular, dobija se ritam, upoznaje se bolje jezik u mladim danima.
0: Dobro, ne baš da se mora na pamet, ja u stvari ne volim kad se na pamet uči, to mi je odmah dogmatiziranje bilo čega, bilo kojeg sadržaja.
1: Ali to je dio tradicije, ovi su svi mali Grci morali znati Ilijadu, Odiseju na pamet, onda dobijete odmah 10-20 tisuća riječi koje onda ne morate učiti slušajući.
0: A ne dobije samo riječi, nego i cjelovite misli, gotova djela. A bolje je kad čovjek ima toliko tisuća riječi, pa onda sam sklapa svoje misli.
1: Da, to je ovako malo zvuči prilično samovoljno. Treba uzeti obzir da je recimo Ilijada i Odiseja su u stvari povijest i zemljopis. Je. Znači preko Odiseje naučite cijeli Mediteran i kud je Odise putovao, a u Ilijadi je povijest Grčke od početka do je tematizirana. Tako da odmah automatski imate obrazovanje iz povijesti zemljopisa i iz književnosti.
0: Zapravo, skoro bi se reklo da su sva antička, pa i do danas velika djela i zemljopis i povijest i sve ono što čovjek bi mogao slobodno, ne bavi se uopće tim pojedinačnim predmetima, samo čitati književnost i opet sve znaš.
1: Tako je, tako je. Književnost nije puka kultura, to je jedan samoodgoj koji je nužan za svakog čovjeka. Budući da danas više to niko ne uzima ozbiljno u obzir, naš je bio zadatak u Art radionici Lazarti da skrenemo pažnju na to, da je taj takozvana povijest i zemljopis koja se uči preko književnosti, to je povijest i zemljopis duše, a ne vanjska povijest kroz koju mi prolazimo. Znači, ne možemo se samo zbiliti ko ljudi ako nismo prošli tu povijest i zemljopis duše.
0: Tako mi je drago što si ono me prepoznao samovolju, što sam ja rekao, što me to, ponosan sam na to. Druga, treća knjiga, kako je onda?
1: A treća knjiga je bila tematizirana Taraca od Vojnovića, a sad Homo Spac se zove knjiga, budući da je Gospar Lukša ustanovio da njegov Vuko bi prodao tu palaču i pošao saditi lozu u Konavle, onda je shvatio da je došlo doba u kome filozofija ne znači baš ništa. Tako da mogu i ja kao filozof, kao Gospar Lukša reći, a sad Homo Spat, jer više niko ne drži ni do palače, ni do dokonice, ni do filozofije, ni do samoodgoja. Nego samo se gleda kako se preživiti, što ugodnije živjeti u očekivanju smrti.
0: I da i ona bude ugodna, ako je moguće. Što ugodnije umrijeti.
1: Što ugodnije umrijeti. Tako da, estetika smrti je odavno komercijalizirana. Da.
0: A dobro, da imaš ti pod sad lozu, ili bi imao gdje?
1: Ja nisam ovo dobro.
0: Kad bi imao pod ti sadi lozu, ili bi imao gdje? Imaš li po mljetu tamo neđe? Što za posad?
1: Nema. Nisam naslijedio nikakva ta pod.
0: Bezemljaši i jajti.
1: Bezemljaši i oranko bezdušni bezemljaši.
0: Gledamo samo kako ugodnije umrijeti.
1: Jes. Ovako, ali evo govorim, cijeli program ozbiljno smo shvatili već. Izdali smo u zadnje 4 godine 12 knjiga na temu samoodgoja i ozbiljni smo u tome. Da, do duše, treba se s time šaliti, da ne bi ispalo da je to pretenciozno nešto. Znači, nije riječ o nauku, o nekoj znanosti koja je dogmatska, nego o otvaranju duše za ono što bi mogao eventualno biti dostojanstven život.
0: Evo sad nam je došao čuveni jedan dubrovački poduzetnik vozač, pa pustio tamo s interneta nas kako pričamo. Sad ovo što govorimo, tamo se čuje ono što smo pričali prije 5 minuta. To je ta tehnologija.
1: Dobro, eto ga, ja mislim da smo zaokružili ovo što smo htjeli reći, a sad bi trebalo pročitati koju knjigu. Evo, možete je nabaviti u Art radionici, oni imaju na policama te knjige, smo ostavili pa na primjerke, pa može se tamo nabaviti. Nema u knjižari za kupiti, jel to? Ne, ali u Art radionici Lazareti možete pitati, pa ću vam one i unatrag izdanja moći isporučiti.
0: Thank you, Tonko Nodela, uvijek si nam dobrodošao.
1: Tako, hvala vam puno.

0: djeluju preko 40 godina u okviru Gradišćanskog hrvatskog centra gore u Beču, koji isto i pokrovitelj ovih nastupa i kao i Matice iseljenika, Hrvatsko austrijsko društvo, ortopedska bolnica iz Beča, čiji su doktori isto sinoć pjevali, i onda da ima jedan zbor od pekara, onda ženski zbor iz Donje Austrije, iz Višameda i Marija Elenda, znači pet zborova, i to je naravno bilo jako lijepo i na finimentu smo završili sa mojom Jedna je Hrvatska, i to je bilo dirljivo čut kako Austrijanci pjevaju ne samo to, nego i druge hrvatske pjesme, i pjevali su Misu Brevis, i koju će isto sutra izvesti u Trstenome, je u desetura misa u Svetoga Vida. I onda poslije toga će biti koncert, i pozivam sve ljude dobre volje, bit će i kolača i ića i pića, da dođete u Trsteno. Bilo je jako, jako lijepo, i eto, taj zbor Otvorena srca, oni već djeluju preko 40 godina i s njima imam plodnu suradnju i pomažem im često, i oni su slavili malo prije nas, a oni su nas tih 40 godina, a lani su nas pomogli isto kad smo mi slavili naših 40 godina. I i ne znam što je još zanimljivo.
1: Ništa, samo adio i svaka čast, evo i Darija se divi kako ste uopće uspjeli smjestiti pet zborova u ovo doba sezone. Svaka čast.
0: Pa uz Božju pomoć i blažene Djevice Marije, kako se reče, sve kod časnih sestara, jeli, kod njih je sve moguće. Evo, bili smo nedavno i u Rimu, tamo opet da nema časnih, ne bi čovjek mogao i ni naći mjesta i tako dalje. Na ovoj krasnoj izložbi i na misiji koncertu u Papinskom zavodu i tako. Jel Darija imala rođendan?
1: Nije imala, nego ga ima cijeli dan do ponoća.
0: Onda je ljubim, grlim i pozdravljam nju, tebe i sve koji slušaju ovaj jedan od najboljih radija na svijetu i okolici.
2: Hvala puno, dragi
1: Josip. Hvala
2: ti,
1: Ozo. Evo, mi koristimo priliku pozdraviti sve u Trstenom, a posebno župnika, župe Svetoga Vida. Hvala lijepa.
0: Pozdravit ćemo ga. Svako dobro, Boži blagoslov. Adio vam, živeli, u zdravlju.
1: Adio, evo sad će Darija ispriča još nešto kolarinski.
2: Evo, Kolarini sutra u Kneževom dvoru u Slanome imaju svoju Maru Fjočicu predstava koja je, sutra će biti odigrana 49. put. Znamo da su ulaznice bile besplatne za sve one koji se prijavili. Mislim da je već čak to sve otišlo, no možete još uvijek nazvati turističku zajednicu općine Dubrovačko Primorje i pitati ima li koja ulaznica. Dakle, sutra u 8 navečer u Kneževom dvoru prije finala svjetskog prvenstva, taman dobra zabava uz kazališnu družinu Kolarin i Maru Fjočicu. A ako niste u Slanome, onda tamo sljedeći vikend na Mljetu opet Mare Fjočica dolazi u pomenu, jer kad smo bili prije 2-3 godine ulila nam je kiša nakon uvodnog prologa koji ja držim, tako da smo ostali dužni svim Mlječanima tu Maru Fjočicu, tako da 24.7. evo čekajte nas na Mljetu.
1: Bravo Darija, hoćeš još nešto ispričati?
2: Hvala ti, Nano, na cvijeću, Franceski na štikli, na vinu, baš super, i evo, baš mi bilo lijepo, radno jutro, hvala i Vicku na divnoj pjesmi koji su Kašići poslali. Baš mi je lijep neki rođendan.
1: I hvala svima koji su nas slušali. Nadam se da nisam ja bio previše neugodan. Ali tako?
2: Nisi, baš si bio super. Malo zamantran, ali dobro. Zamantran, reklo bi se.

Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik osnovali su Centar za sigurni internet. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u realizaciji ovog projekta potpisali su župan Blaž Pezo, gradonačelnik Mato Franković te predsjednik udruge Centar za nestalu i zlostavljanju djecu Tomislav Ramljak. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 345 000 eura, a provodit će se od 1. rujna ove godine do kraja kolovoza 2029. Organizirat će se edukativne i preventivne radionice, predavanja i webinari o sigurnom korištenju interneta, društvenih mreža i digitalnih tehnologija, izrađivat će se edukativni materijali, organizirati javne kampanje te pružati savjetodavna i stručna podrška djeci, mladima, roditeljima, učiteljima i drugim stručnjacima koji se susreću s izazovima digitalnog okruženja. U ulici Usposad počinju radovi na projektu Drvored zeleni prsten oko grada. Izvođač je tvrtka Adriatic Građenje koja je uvedena u posao 13. srpnja te su obavljeni pripremni radovi. Ukupno će se posaditi 57 stabala, prostor će biti obogaćen novom urbanom opremom, fontanom s pitkom vodom i rasvjetom prilagođenom povijesnom ambijentu. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 448 000 eura, od čega je 62% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok je 5 mjeseci. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u suradnji s Pulskim filmskim festivalom večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti u 21.30 u ljetnom kinu Jadran. Film redatelja Srđana Kovačevića višestruk je dobitnik Zlatne arene i Zlatnih vrata Pule. Večeras počinju 5. Mićini dan i festival posvećen Miri Muhoberac, dramaturginji, teatrologinji, redateljici i sveučilišnoj profesorici. Stručni skup naslovljen Raznovrsnost opusa, talenta i interesa bit će održan od 20 sati u Palači Sponca. Na programu Luškog Lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog pučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetog Josipa u 21 sat i 30 minuta. U sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj večeras će u Blatu s početkom u 22 sata i 30 minuta na mjesnoj plokati biti održan koncert Severine. Koncert se ujedno održava u okviru Blatskog ljeta. Održan je ždrijeb divlje lige. Prve utakmice prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu igraju se u ponedjeljak 20. srpnja, a finalni je dan 10. kolovoza. Evo i podatak o vremenu. Pretežno je vedro te puše slab jugozapadnjak. More uglavnom mirno, samo prema otvorenom, mjestimice malo valovito. Temperatura zraka u 11 sati, Prevlaka 29, Čilipi 30, Dubrovnik i Lastovo 31, te Ploče 34 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1011 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno poslijepodne na 105. S vama se danas druže Davor Batričević. Evo da, prekrstila sam. Batričević za tonskim pultom. Dubravka Bokun nam bira glazbu. Moje ime je Karla Lešević i družimo se kroz cijelo popodne. Ostanite s nama. Svira nam prvo Jasna Zlokić i Goran Karan.

0: pomalo.
1: E, da je po nazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još digone mladić. A ja sam
1: čao. A ča pa dvi.
0: A, ljubite, majko.
1: Aj, Gorane, duši.
2: Iz naših DHNZ-ovca samo dobre vijesti. Vidljivost 15, vedro nam je i tiho, temperatura 31, možda kako kome je to dobra vijest, ali vjerujem ako ste u klimatiziranom i ne morate negdje puno biti do nekih kasnih popodnevnih sati, to vam je također ok. Vlaga u zraku 60%, tlak zraka 1010, hektopaskala stanje mora 1 i vjerovali ili ne, temperatura mora 26 celzijevih stupnjeva. Tako da dosegli smo onaj dio ljeta kad nam je more skoro kao i vani. No, to nas nikako ne sprečava da ipak odemo na kupanje i uživamo u ovome što imamo. Nastavljamo svirati dalje, slušamo Nika i Vinca.

Glazbeni dnevnik odbrojava na početku svoje prve minute, a instrumental nas uvodi u današnju priču o Aerosmithu, američkom hard i rock and roll bendu bogate karijere i dugog trajanja, skoro pa pandan engleskim Rolling Stonesima. Što je Mick Jagger i Keith Richards Stonesima, to je Steven Tyler i Joe Perry Aerosmithu. Počeli su 70. godina prošlog stoljeća i traju do danas, a uz tri njihove pjesme napravit ćemo lagani presjek njihove diskografije, pa tako startamo sa legendarnom Dream On, koja se pojavila na njihovom istoimenom albumu iz 1973. godine, a do dana danas rado slušana. Zatim ćemo u 80. i album koji je izišao točnije 1987. godine pod imenom Paramount Vacation, slušamo pjesmu Dude Looks Like a Lady, a izlaganje završavamo u 90. iako Aerosmith i dalje radi i snima, no njihov najnagrađivaniji i najkomercionalniji album dolazi iz 1993. godine naslova Get a Grip, a slušamo pjesmu Crying, koja se dugo tjedana održala na visokim pozicijama gotovo svih svjetskih recentnih top ljestvica.

Pozdrav od glazbenog urednika Mila Kravarovića na kraju još jednog glazbenog dnevnika u kojem smo slušali band Aerosmith. Do slušanja.

0: Jučer smo najavljivali izvlačenje, odnosno ždrijeb divlje lige, a sad znamo i kako će to ove godine izgledati. Imamo 6 skupina. U skupini A igrat će Fan H2 Omlini, Porporela, Turčin Danče i Plaža Belvi. U skupini B Elita, Kokoti, PVG Gruški Mul i Komarda. U skupini C Palas, Betula Danče, Boninovo Južina i Kamen Mali. U skupini D Lozica, Lukovica, Srebreno. U skupini E Plaža ispod Katamarana, Svornja Doli, Velika Riva Doli. I u skupini F Uvalica i Plaža ispod Petke, Zaton. Svačiji cilj svih ovih 21 ekipe je preživjeti borbe i utakmice sve do finala u Portu, koji će se igrati 10.8. Prve utakmice Divlje lige na rasporedu su već u ponedjeljak, a točne ure i plaže na kojima će se igrati bit će objavljene uskoro, tako da ćemo se vratiti ubrzo i sa rasporedima utakmica, barem ovim prvim koji se igraju u ponedjeljak. Do tada još malo svirke.
1: Kad bi mogla čut

0: Nađeno.
1: Eto ga, došli smo do onog dijela dana koji je rezerviran za vas, dragi. Što je netko, nažalost, izgubio. Gospar je izgubio ključe od auta i to na Opelovom privjesku i nije samo ključ nego od auta, nego ima još jedan ključić na samom privjesku. I to na Gorici Svetog Vlaha između broja 15 i 19 dok je išao niz zaskale, a možda i oko auta, odnosno gore na putu gdje je parking. Tako da u slučaju da nađete jedan ključ od auta na Opelovom privjesku možete gospara nazvati na 091-549-8009. A možete nazvati i nas na broj telefona 3355. Dobro, to je to što imamo za sad, a ono što imamo dalje ćemo imati samo u slučaju ako nas vi nazovete. Dotad sviramo dalje.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1.000 manje nego prethodne godine. I prošle godine nastavio rast broja razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji režije Edvarda Kluga izvešće večeras i sutra baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin s početkom u 21:30. U sklopu programa 77. igara, a u suradnji s Pulskim filmskim festivalom, večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti u 21:30 u ljetnom kinu Jadran. Večeras počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Muhoberac, dramaturginji, teatrologinji, redateljici i sveučilišnoj profesorici. Stručni skup, naslovljen Raznovrsnost opusa, paleta interesa, bit će održan od 20 sati u Palači Sponza. Na programu Luškog lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Veloluškog pučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetog Josipa u 21:30. U sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj večeras će u Blatu s početkom u 22:30 na mjesnoj plokati biti održan koncert Severine. Koncert se ujedno održava u okviru Blatskog ljeta. Održan je ždrijeb divlje lige. Prve utakmice prvenstva Dubrovački kupalište u Vaterpolu igraju se u ponedjeljak 20. srpnja, a finalni je dan 10. kolovoza. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo jugo-jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Ovo je Bruna Mars i njegove Ča-ča-ča, a mi imamo nekoliko obavijesti za ekipu koja se večeras planira uputiti na Orsulu na koncert Silentea. Iz ekipe s Orsule javljaju, nikako nemojte s autima večeras jer parkinga nema. Sinoć je bio kaos, neki su ostajali bez parkinga, morali su se vraćati s autima u grad pa onda dolaze pješke ili ne znam kako su se drugačije organizirali, tako da ako ne morate s autima, nemojte. Pojačan je broj autobusa. Svi autobusi kreću u 8:30 sa inne pumpe pod dubom, pa onda će stati i na žičari. Tako da imate bit će dovoljno mjesta za sve. I koncert je malo odgođen. Krenut će u 21:30 u slučaju da bude kaosa i sa autobusima, tako da se svi stignu na vrijeme smjestiti i da sve krene u najboljem mogućem redu. Znači, aute ostavite doma, lijepo se ukrcajte u autobus i uživajte u prekrasnom, predobrom koncertu. Ako ste vidjeli slike i videa sa sinoćnjeg koncerta, znate što vas čeka i sigurna sam da ste uzbuđeni. Uživajte i krenite gore s autobusima. Ako vam je draže i pješke, možete aute ostaviti na Belvederu ili u Zlatnome potoku i uputi se kozim putem koji je i osvjetljen i uređen i jako je lijep za prošetat, ali i kratak, nekih 15 minuta vam samo treba do Orsule. Toliko od nas i od ekipe sa Orsule. Nastavljamo svirati dalje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sreseru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Premjerno smo slušali novu pjesmu, novi single Matije Cveka, Dvoje mladih. On nam je tu negdje u putu i u čekanju i ako nam signali ove ljetne gužve dopuste, čućemo se i s njime da nam malo reče o ovom novom singlu, ali i da najavi koncert koji nam je sljedeći tjedan baš ovdje na jednom od naših ljetnih pozornica. Dotad nastavljamo svirati dalje, u slučaju da se Matija danas ne uspije javiti, svakako ćemo rezervirati novi termin za sljedeći tjedan.

Damir Kedžo doveo nas je do posljednjih minuta druženja, popodnevnog druženja sa mnom. Neću vas ostaviti same, ekipa će preuzeti nakon što ja odem. Prije nego što se pozdravim, još jednom ću vam samo ponoviti da večeras u park Orsulu ne idete svojim automobilima na koncert Silenta, već da iskoristite organizirane autobuse koji su naravno uključeni u cijenu. Autobusi kreću u 20 sati sa stanice pod Dubom, a ukrcaj je moguć i na stanici Žičara. Kako bi svi koji to žele stigli na vrijeme, početak večerašnjeg koncerta pomaknut je na 21 sat i 30 minuta, odnosno do dolaska zadnjeg autobusa. U slučaju da ipak želite doći automobilom, preporučuje se parkiranje na području Zlatnog potoka i Belvedera, te dolazak pješice do Orsule očišćenim i osvjetljenim povijesnim karavanskim putem. Iz parka kažu da uspon do Orsule traje 8 minuta laganog hoda. Nisam nikad išla, ne znam kako je, ali vi koji se mislite i želite napraviti taj put, možete nam možda sutra javiti kako je i to prošlo. U slučaju da idete na koncert Silenta, ja želim vam najbolju zabavu i ja ću vas time danas i pozdraviti. Do sutra ujutro, do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigare... Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
0: Požari od Europe do Amerike. U Norveškoj uništene stotine domova, a Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Od toga samo jučer 12 novih. Javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza? Čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Požari, suše i oluje haraju europskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo stotinu kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
6: U velikom požaru u Norveškoj jugozapadno od Osla uništeno je više od stotinu domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
7: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. No ističem da požar još nije pod nadzorom.
6: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Ronnie Nordstadt.
7: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i ispustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
6: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. Nedavni rekordni toplinski valovi uništili su vegetaciju u velikom dijelu Europe. Francusku je pogodila teška suša. Nuklearna elektrana na jugu zemlje možda će morati prestati s radom, jer je zbog visokih temperatura nad Sredozemnim morem voda pretopla za hlađenje reaktora. Zbog niskog vodostaja Rajne u Njemačkoj je poremećen riječni promet. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. U 18 američkih saveznih država izdano je upozorenje na vrlo nezdrav zrak, a stanovnicima je rečeno da ostanu u zatvorenom i smanje aktivnosti. New York i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
8: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
6: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
9: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
6: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
7: Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama, za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50 dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama.
2: Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
1: Dnevne novosti.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
10: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
11: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
10: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, bit će vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
12: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju kupuju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
10: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
13: Točka što sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
10: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijednost za novac.
2: A srpanjski vikend znači i pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Ipak na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. O stanju na ostalim važnim cestama Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
14: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedarje u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Ljetni mjeseci donose dodatno opterećenje zdravstvenom sustavu, a pojedine bolnice istodobno se suočavaju i s kadrovskim izazovima. U KBC u Zagrebu upozoravaju na manjak spremačica, dok se splitski KBC bori s masovnim bolovanjima osoblja. A ni Zadarska opća bolnica nije imuna na te probleme, javlja Filip Buzov.
15: Na glavnom ulazu poliklinike u Zadru običajne ljetne gužve, vozila saniteta stižu iz svih krajeva županije, ali i one susjedne Ličko-senjske.
16: Iz Udbine. Okay. Došla sanitetom, ja sam sat vremena bila gotova. I krv izvadila, markere tumorske i kod neurokirurga bili.
15: Pozitivno iskustvo dijele i drugi pacijenti. Iako su, uvjerili smo se, čekaonice pune.
17: Brzo sam došla na red jer sam došla ranije, pa imala sam uputnicu ono, od prijašnjeg pregleda.
18: Godna ručan, bio sam primjer na vrijeme i sve uvijek.
19: Ja sam dugo čekao, treba biti malo istrpljen.
15: U Zadarskoj bolnici zaposleno je 1500 djelatnika, no svaki mjesec u prosjeku ih je 400-tinjak. Na bolovanju priznaje zamjenik ravnatelja bolnice Boško Katić. U ljetnim mjesecima pritisak je najveći, samo se jedan vir po broju stanovnika gotovo približi Zadru. Izazovu ipak uspijevaju doskočiti, tako da su posložili prioritete.
20: Ljetni model podrazumijeva zatvaranje dijela hladnih, takozvanih operacijskog programa i prebacivanje zapravo svih kapaciteta na objedinjeni hitni prijem i na hitne pacijente.
15: Dio rješenja leži u jačanju primarne zdravstvene zaštite.
20: Slika ovog ljeta je jednim dijelom radi otvaranja većeg broja turističkih ambulanti po gradu i radi uvođenja posebnog dežurstva. Bolnica osjeti na jedan način rasterećenje.
15: Već dugo prisutan je, kaže Katić, i problem s manjkom nemedicinskog osoblja. Riječ je o zanimanjima koja su tražena i u turizmu, gdje su plaće daleko veće. Angažman vanjskih servisa za čišćenje dio je rješenja, jer
20: bolnica je zadržala odjele, stacionar, operacijske sale i sve ono što zahtijeva posebne edukacije, jer zapravo spremačica u bolnici nije isto kao spremačica u školi i kao spremačica u nekim uredima.
15: Doznajemo u Zadarskoj bolnici koju čeka još jedan iskorak, a to je sveobuhvatna energetska obnova.
7: Savjet za zdravstvo stranke MOST zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. To je njihov odgovor na najave da bi se zbog nedostatka spremačica u bolnicama povećavali njihovi koeficijenti. MOST odbacuje djelomično i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, poručuju da će takvu vladinu politiku smatrati svjesnim održavanjem nepravde te ugrožavanjem sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
2: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
0: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
7: Odmah je stigao odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
21: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
2: I prije sporta ocjena najvažnijeg sportskog događaja. Naime, uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, dvojica prijatelja, predsjednik Amerike Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino stali su pred novinare i razmijenili pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
22: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
2: Pripremio Mateo Novaković.
23: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
24: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
23: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
25: Nobody wants to be in this game.
24: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
23: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njujorku, koje je na rasporedu u 21 sat. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: I u nastavku dana nestabilno uz mjestimičnu kišu, ponegdje izraženije pljuskove s grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Na sjevernom Jadranu navečer će zapuhati bura. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
2: Požari od Europe do Amerike, u Norveškoj uništene stotine domova. Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
7: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
7: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Za dio konavoskih obitelji početak nove pedagoške godine donosi neizvjesnost zbog nedostatka kapaciteta. Provjerili smo s kakvim se problemima suočavaju roditelji, a kakva rješenja najavljaju iz općine Konavle. Treći je srpanjski vikend, govorit ćemo o tome kakva je dosadašnja turistička sezona i financijski pokazatelji te očekivanja. Večeras na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama balet Slovenskog narodnog gledališća Maribor i projekcija filma u suradnji s Pulskim filmskim festivalom. Počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Muhoberac. Dubrovačka klapa Kaše večera su u finalnoj večeri muških klapa na jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Održan je ždrijeb divlje lige. Prve utakmice prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu igraju se u ponedjeljak. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16. sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Za dio konavoskih obitelji početak nove pedagoške godine donosi neizvjesnost zbog nedostatka kapaciteta. Provjerili smo s kakvim se problemima suočavaju roditelji, a kakva rješenja najavljuju iz općine Konavle.
1: Treći je srpanski vikend, govorit ćemo o tome kakva je dosadašnja turistička sezona i financijski pokazatelji te očekivanja.
0: Večeras na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama baleta Slovenskog narodnog gledališća Maribor i projekcija filma u suradnji s Pulskim filmskim festivalom.
1: Počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Muhoberac.
0: Dubrovačka klapa kaše večeras u finalnoj večeri muških klapa na jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.
1: Održan je ždrijeb divlje lige. Prve utakmice prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu igraju se u ponedjeljak.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Za dio konavoskih obitelji početak nove pedagoške godine donosi neizvjesnost zbog nedostatka kapaciteta. S kakvim se problemima suočavaju roditelji, a kakva rješenja najavljuju iz općine Konavle, provjerio je Vicko Dragojević.
2: Tata Lukša i mama Anita Trojanović sad su već jako zabrinuti.
3: Mi nakon rezultata koji su objavljeni početkom 6. mjeseca još uvijek nemamo nikakve informacije nigdje ni kada će biti ostvareni prostorni kapacitet da bi nam djeca mogla ići u vrtić.
2: I tako ukupno 25 obitelji koje po rješenju zadovoljavaju uvjete za vrtić, ali u Konavlima nema mjesta. Roditelji se snalaze kako znaju, a Anita Trojanović otkriva kako jedna od majki dijete svakoga dana vodi na posao.
3: Dijete vodi sa sobom na posao, dijete je u ogradici, dok je mama na radnom mjestu, većinom za kompjuterom. Tu uvijek ulječu tetke, bake, susjedi, selo, koje nam odgajaju, pomažu, čuvaju djecu, ali nas je jako puno, koji smo oba dvoje zaposleni.
2: 25 obitelji čija djeca se još uvijek ne mogu upisati u vrtić, rasprostranjena su diljem Konavala, a to je ogroman prostor. Preko pola sata vožnje s jednoga kraja na drugi. I u ovim trenucima roditelji bi pristali i na jedan središnji vrtić, samo da se problem riješi.
4: Načelnik Božo Lasić smiruje situaciju i tvrdi sve će se riješiti.
5: Sva djeca koja su u ovom godini ispunjavaju uvjete, koje se trebaju upisati, upisat će se, tako će se ove godine upisati. Ne bi trebalo nikakvog problema biti. Biće upisana do konca 10. početkom 11. mjeseca.
3: Mi u Konavlima imamo jako puno napuštenih područnih škola. One se iz godine u godinu gase. Imamo popularne domove kulture koje u današnje vrijeme služe za okupljanje mladih i neke druge aktivnosti, a prioritet je vrtić, jer je ove godine rekordan broj neupisane djece sa ostvarenim pravom.
4: Kazala je majka Anita Trojanović. Javila se i direktorica vrtića koja je objasnila kako je pronađen prostor za vrtić, a u tijeku je adaptacija, a namještaj je već naručen.
1: Treći je srpanjski vikend. Dosadašnji dio ovog mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje u Hrvatskoj, doznala je Snježana Miljak.
6: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
7: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
6: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni. Biće vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
8: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju. da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
6: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
9: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
6: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijednost za novac.
1: A kakvi su aktualni gospodarski pokazatelji u našoj županiji, što pokazuju financijski rezultati i koje su bile ključne teme sjednice gospodarskog vijeća, govori predsjednica Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
10: Pa je zamjetno da nam je gospodarstvo bilo stabilno, dakle raslo je 3% ukupnim prihodima lani, međutim očito je da je rast ukupnih rashoda bio brži, 6% veći, dakle vidimo da troškovi pritiskaju naše poslovanje, vidimo da zapravo je možda i najviše pod tim troškovima bio izložen sektor turizma, dakle hoteli i restorani, kod kojih smo također radili analizu i uvidjeli da zapravo evo rasli su i tamo prihodi i rashodi, ali očito trošak radne snage, trošak energenata, trošak ulaznih inputa je učinio svoje i rezultirao nešto slabim pokazateljima nego godinu ranije, tako da vrlo je razvidno da će nam ona 2024. postati referentna godina kao što je nekad bila 2019. Međutim, evo, raduje da ipak i u ovoj godini imamo približne rezultate kao godinu prije, dakle, pogledajući noćenja za ovih prvih 6 mjeseci za Dubrovačko-neretvansku županiju, na 1% smo manje nego godinu prije, a na razini grada Dubrovnika 1% više. U svakom slučaju, ta distribucija smještajna je bila po principu da je hoteli su imali 3% više noćenja u gradu, privatni smještaj ima oko 3% manje. Dakle, možemo reći, unatoč svim okolnostima koji se oko nas događaju, rezultati su opet dobri. Gledajući podatke porezne uprave prema broju i vrijednosti fiskaliziranih računa, da, oni su imali tu nekih 6% veći broj izdanih računa i negdje oko 11% veća vrijednost, međutim, restorani su zanimljivo imali 8% veći broj izdanih računa i 8% veća vrijednost. Jedno što ukazuje da zapravo uopće nisu dizali cijene, da na neki način su ostali stabilni i da su razumjeli situaciju oko nas i mi možemo vidjeti da zapravo turistički sektor odgovara vrlo odgovorno nas, podražaje naših gostiju i očito da nekako smo se prilagodili potražnji i ja bih rekla budžetu ili špagu naših gostiju.
11: Sinoć je u Metkoviću nastupila Lidija Bačić, Lile, a u okviru proslave Dana grada Metkovića i blagdana Svetoga Ilije Zaštitnika 20. srpnja. S obzirom na brojne događaje u gradu Metkoviću na Neretvi, uslijedila je i posebna regulacija prometa u središtu grada i u Sportskoj ulici. U nedjelju u 10 sati održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća Metkovića, na kojoj će se uručiti priznanja istaknutim građanima za njihova postignuća. U nedjelju poslije podne na rasporedu je lađarski kup Sveti Ilija Metković, nakon čega će nastupiti Dražen Zečić. Uz Neretvu ugostitelji pripremaju mjesta za brojne goste i kušanje janjetine s ražnja. Dodajmo da svake godine povodom blagdana Svetoga Ilije svoj grad posjećuju brojni Metkovci koji žive u inozemstvu.
1: Održan je ždrijeb divlje lige. Prve utakmice prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu igraju se u ponedjeljak 20. srpnja, a finalni dan je 10. kolovoza. Ovog ljeta snima se i poseban serijal upravo o ovom prvenstvu, o kojem su nam u programu govorili Dijana Roko i članovi snimateljske ekipe Tomislav Cvitan i Rene Galo.
12: Došla sam zapravo sa ekipom koja će predstaviti projekt. Imam zadatak reći da su prva utakmica u ponedjeljak na Porporeli, pa pozivam sve da dođu, dakle Divlja liga počinje. Ove godine je posebno to što će sve pratiti naša filmska ekipa.
13: U detaljima sad teško možemo puno pričati, ali ono što mi želimo donijeti publici Hrvatske radiotelevizije je jedan ono emocionalni ringišpil, ispratiti Divlju ligu od početka do kraja, ne samo utakmicama, nego i svime što se događa oko divlje lige na tim kupalištima, ući nekako među te ljude koji su nas, evo moram reći, stvarno lijepo ugostili već sad i nekako prikazati to neko srce Dubrovnika koje kuca tokom divlje lige.
14: Je, tu smo zadnja dva dana, već smo snimali Noć porporele i Žrijeb jučer, bilo je jako divlje, iskreno kao ime, tako da nadamo se da će tako i nastaviti, bit ćemo tu do samog finala pa malo poslije da vidimo još kako Dubrovnik živi i kad se sve stiša, ali mislim da želimo uloviti zapravo kakav je grad za vrijeme divlje lige.
1: U nastavku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, baletno uprizorenje Svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji i režiji Edvarda Kluga izveše večeras i sutra baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na taraci tvrđave Revelin u 21 sati 30 minuta. Edvard Klug.
15: Očekujemo nešto zaista posebno danas i sutra uz našem programu Stravinski večer, koji je sastavljen iz dva dijela. Lenos, svadba, ili svadbenka, Le Sacre du Printemps, posvećenje proljeće. Predstava je, ima Le Sacre du Printemps značaj i element koji je, mislim, na prvi put se pojavi u tom kontekstu. I to je voda. Znači, igra se na vodi koji pada iz neba i onda igrači nastavi taj ritual do kraja predstave, ritual žrtvovanja, the sacrifice. To je sve rađeno za publiku i za tu interakciju koju očekivamo da će se danas dešavati. Tako da, ja mislim da će biti to još jače i emotivno i da, to što ste rekli, nakon 10 godina mislim da program koji je izabrala Martina, direktorica, ne bi se mogao ljepše i prirodnije umestiti u taj fenomenalan ambijent.
0: U okviru programa 77. igara u suradnji s Pulskim filmskim festivalom večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti redatelja Srđana Kovačevića u 21.30 u ljetnom kinu Jadran.
1: Večeras počinju peti mičini dan i festival posvećen Miri Muhoberac, dramaturginji, teatrologinji, redateljici i sveučilišnoj profesorici. Stručni skup naslovljen Raznovrsnost opusa, paleta interesa bit će održan u 20 sati u Palači Sponza. O ovogodišnjim posvetama i simbolici organizatorica Vesna Muhoberac.
16: Dane Mičine ovogodišnje smo posvetili još nekim obljetnicama. 25. godina od kad je otišla naša mama Fani Muhoberac, intendantica Dubrovačkih ljetnih igara, ravnateljica. I još su neke godišnjice vezane uz to. Recimo 10 godina je od teatralije emisije koju je Mičo uređivala i koja je bila autorica na radiju, emisije o kazalištu. 10 godina je od naše zajedničke predstave koje smo surežirali u gradu Urotnik, koji je nastao na temelju Držićevih urotničkih pisama koje smo preizveli ispred doma Marina Držića. I nekih tužnih godišnjica ćemo se sjetiti isto 25 godina od odlaska Tomislava Durbešića. Toma, on je bio redatelj, poznat isto tako u gradu radio. Isto tako 20 godina od odlaska Izeta Hajdarhođića, poznatoga glumca. 5 godina već od odlaska Žarka Potočnjaka, glumca. Tako da ćemo i njima posvetiti na neki način ove dane. A isto tako je 200 godina od prvoga tiska Gundulićeva Osmana, pa ćemo se sjetiti Gundulića i 450 godina od odlaska Vetranovića. Tako da su sva događanja nekako povezana uz godišnjice.
0: Večeras je finalna večer muških klapa na jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Među 10 najbolje ocjenjenih klapa s najviše bodova u izbornim večerima u finalu će nastupiti dubrovačka klapa Kaše uz izravan prijenos na 3. programu Hrvatske televizije od 21 sat. Inače, na sinoćnjoj završnoj ženskoj večeri pobijedila je klapa Oželanda iz Zagreba, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Voditelj klape je Dubrovčanin Marko Vukić. Na programu Luškog Lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog pučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetoga Josipa u 21:30. A u sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj večeras će u Blatu s početkom u 22:30 na mjesnoj plokati biti održan koncert Severine. Koncert se ujedno održava u okviru Blatskog ljeta.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo jugo i jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, najviša dnevna od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika ove subote.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Nike Nač, Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program.

žiru na valovima radio Dubrovnika. Park Orsula poziva posjetitelje večerašnjeg koncerta grupe Silente, koji je rasprodan, da na Orsulu dođu organiziranim autobusnim prijevozom koji je uključen u cijenu ulaznice. Zbog velikih gužvi s parkingom tijekom sinoćnjeg koncerta, za večeras je povećan broj autobusa kako bi se publici olakšao dolazak na Orsulu. Autobusi kreću u 20 sati i 30 minuta sa stanice Pod Dubom, a ukrca je mogući na stanici Žičara. Kako bi svi posjetitelji stigli na vrijeme, početak večerašnjeg koncerta pomaknut je na 21:30, odnosno do dolaska posljednjeg autobusa. Ako dolazite automobilom, preporučuje se parkiranje na području Zlatnog potoka i Belvedera, te dolazak pješ

Turske do Orsule očišćenim i osvjetljenim povijesnim karavanskim putem. Uspon traje oko 8 minuta laganog hoda. Organizatori mole posjetitelje za razumijevanje i poštivanje navedenih uputa kako bi dolazak na večerašnji koncert protekao što jednostavnije za sve.

0: Zajedno u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika 17:05, a Vela Luka, dragi naši, ovih je dana razigrana, Vela Luka mašta, djeca uživaju u ljetu i festivalu djeteta Mala Vela Luka. Ovo je 6. festivalsko izdanje za čije pokretanje zaslužna udruga Miki Trasi i učiteljica Mirjana Žuvela. Drago nam je doista pozdraviti vas u programu našega radija. Dobar dan i dobro nam došli ovako posredstvom telefona.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, danas je Mala Vela Luka nezaobilazni dio Luškoga Lita. Sve je počelo prije 6 godina, sjećamo se tih početaka, ali oni su i tada nudili itekako bogat program, obećavajući, što potvrđuju i ove godine koje su slijedile.
1: Je, eto, nekako i ponosni smo i zadovoljni što smo uspjeli realizirati, evo danas je zadnji dan našeg festivala, što smo uspjeli realizirati 6. festival Mala Vela Luka. Počeli smo u ponedjeljak i evo danas upravo sa gostovanjem vašeg kazališta malog dolaze nam naši lutkari iz Dubrovnika za sami kraj ovog događanja ove godine.
0: Evo, mi bi se obično čuli na početku festivala, no ove godine, nažalost, na kraju zadnjih dana festivala, pa možemo li čuti jedan vaš kratki osvrt na ove protekle dane? Što je Mala Vela Luka ponudila djeci i svim posjetiteljima ove godine?
1: Pa evo, mogu reći najprije da smo se ove godine morali malo promijeniti napustiti naš žardin slavni, jer tamo nam je bilo jako lijepo, bili smo u središtu našeg mjesta, međutim žardin je imao nekakvu rekonstrukciju, odnosno nekakve popravke i nije nam ove godine odgovaralo da se dole pokrene festival, ali smo zahvaljujući našem župniku Dom Hrvoju Katušiću dobili jedan krasan prostor na korištenje ovih 6 dana. To je prostor iza naše crkve Svetog Josipa u Veloj Luci, jedan mali neotkriveni biser, mi svake godine nešto otkrijemo, pa evo tako smo i otkrili da se tu nalazi tako jedna, kako Luci kažu, vrtal, ali ja bih to rekla jedna lijepa livada koju i mi inače patimo, jer mi nemamo livade baš onako da se djeca mogu igrati na travi, i to smo pokosili, očistili, tu smo pronašli taj jedan zeleni dio, a onda u stvari inspiraciju nam je najviše dalo to što smo ove godine razmišljali nekako tako malo srednjovjekovno, da otplovimo sa princezama, kraljevićima i zmajevima u neko davno vrijeme s maštom, i tamo smo od jedne, eto da to tako kažemo, kamene ruševine napravili jedan dvora. I evo, to je to, i tako da nove godine smo, kažem, na drugoj lokaciji, ali jedne prekrasnoj lokaciji, mislim da je nećemo ni napustiti tako ako budemo mogli.
0: I možemo li mali kratki osvrt na događanja u tom dvorcu, na livadi, što se sve događalo, čime su djeca ispunila dane Male Vele Luke ove godine?
1: Pa evo, krenuli smo tradicionalno našim ljetnim karnevalom, nekako ove godine bilo u znaku, eto, rekla sam već, tih maštovitih likova, ali bilo je tu zaista svega, djeca su se isplesala i eto tako, to je bilo neko otvaranje uz igru, uz razne ove aktivnosti po toj našoj livadi koju smo napravili onako malo čarobno, sa tim patuljcima i cvjetovima, i eto, onako, to bi sad trebalo vizualno vidjeti, u stvari fotografije, ali uglavnom nam je bilo jako lijepo i svaku večer je išlo kino, znači lijepo malo kino na otvorenom. Utorak smo imali sportski dan sa jednim biciklističkim poligonom, sa ovim BMX-om tim i aktivnostima tipa graničara, nekih starih igara, loptom i tako, uglavnom nekakvih sportskih događanja. Naravno, to je bio najmasovniji dan. Zaista su se odazvala djeca svih dobnih skupina, iako uglavnom je naš festival za manju djecu, ali utorak su nas pohodili i malo stariji. Pa ne mogu samo reći Veloučani, nego pa tako jedna mješavina i djece koja tu ljetuju i naših domaći.
0: Jako lijepo.
1: Onda smo u srijedu krenuli na znanstvene radionice. Imali smo u srednjoj školi Vela Luka pod vodstvom profesora fizike Ivana Taba i na dva dana putovanja, dva neobična putovanja. Prvi u nekakve mikrosvjetove. Jedan je bio, prvi dan su bili nevidljivi svjetovi mikroskopski, znači istraživali smo što to mi ne vidimo, zato što je sitno i malo, a sutra dan smo istraživali što to ne vidimo jer je daleko, pa nam je opet nevidljivo ili sitno i malo. Tako da je to bila neka poveznica, to je bilo isto jako posjećeno, bio sam u jednom krasnom prostoru te srednje škole koja je ove godine ili prošle čak napravila jedan dnevni boravak. Srednja škola je napravila dnevni boravak i tu smo zaista uživali. I onda smo poslije podne imali kviz, u srijedu, znači smo imali kviz naš opet u našem tamo prostoru koja je ovoj godine eto imala temu tu, davnu temu vezanu uz Robin Hooda i ostalu ekipu. I evo tako smo se nekako dokotrljali do četvrtka, sa, naravno svaku večer, da to moram reći, svaku večer su bile igraonice i likovne radionice. To je kao i kino. To je sadržaj koji se svaku večer ponavljao, a ovo su sadržaj koji su bili samo tog, na tog dana. Tako je. I eto tako da smo u četvrtak popodne imali to opet nekakve igre u našem parku, lov i tako. Uglavnom smo se jako puno igrali i slušali dobru glazbu. I u petak jučer smo imali strip radionicu. Došao nam je voditelj iz Splita, Ivan Svaguša. On je zaista odradio jednu krasnu strip radionicu. Opet su djeca crtala. A poslije podne je nekako bio centralni događaj ove godine, što se tiče, to je bila jedna cirkuska predstava Vrana bez gnijezda, znači moderan cirkus, ne ovaj cirkus, nego to se tako zove, eto ja čitam šta piše, odnosno znači predstava modernog. Ne Žardin naš, nego još jedan parkić prije Žardina, jer nam je za tu predstavu trebalo drvo ili stablo, pa smo našli jedan stari ogromni lovor, stablo lovora i tako smo tu uživali na otvorenom. To je onako baš bila jedna prava predstava na otvorenom, naravno svi su sadržaji na Maloj Veloj Luci besplatni. I tako su ljudi jednostavno u prolazu zastali bi i ostali bi na predstavi. I naravno, eto, opet smo se družili u kinu. Danas smo imali međunarodni šahovski turnir i evo imamo popodne kazališnu predstavu i time ćemo završiti ovogodišnji festival koji je možda malo sadržajno bio i skromniji, ali sa kvalitetom nije. Nikako.
0: Evo, iako smo vas slušali i nismo mogli uživati na toj vašoj čarobnoj livadi i u dvorcu, kroz vaše riječi, ono što ste nam ispričali, mogli smo doista i osjetiti. A ono što želimo festivalu djeteta Mala Vela Luka i udruzi Miki Trasi, još puno igre, maštovitosti, rasplesanih dana u idućim ljetnim izdanjima festivala.
1: Pa puno hvala, eto moram reći da je teško, sve teže raditi po ovim temperaturama i sve se više skraćuje. Nekad smo počinjali jako rano imati oko 6 nekakve naše radionice, ove godine smo zaista sve to morali pomaknuti bar na iza 7 sati, eto vrijeme se u kratkim godinama promijenilo, jer kad smo počeli, radili smo od 6 popodne, danas nam je to zaista nezamislivo. Da bismo bili vani u 6 popodne. Tako da, evo, kako baš nam je sve više vruće, ne samo nama, naravno svima, ali za ovakve aktivnosti na otvorenom zaista postaje problem ako nisi u nekoj debeloj hladovini. Ali našli smo se, mašta može svašta, kreativni ljudi smisle, eto tako smo mi našli taj naš mali dvorac u kojem nam je bilo jako, jako ugodno.
0: Hvala vam.
1: Hvala Radio Dubrovniku, hvala vama Draganike, pratite nas svake godine. Eto da malo i mali Dubročani čuju šta se ovdje događa. I eto, nadam se da ćemo se čuti po ovom povodu, a možda ćemo se čuti i zbog nečeg drugog. Miki Trust ima neke planove i tako svašta nešto radimo, ali što se tiče eto i te jedne male Vele Luke, ja se toplo nadam da ćemo uspjeti realizirati dalje te programe.
0: Hvala vam najljepša, do novoga slušanja i nove male Vele Luke i novih aktivnosti udruge Miki Trasi u programu Radio Dubrovnika. Lijepi pozdrav vama i dječici u Veloj Luci.
1: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja. Gošća u programu Radio Dubrovnika bila je predsjednica udruge Miki Trasi, učiteljica Mirjana Žuvela, inače inicijatorica festivala Mala Vela Luka, koji se ove godine u Veloj Luci održao po 6. put.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Miris i mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sreseru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

U sklopu programa proslave 100. godišnjice nogometnog kluba Zmaj večeras će u Blatu u 22 sata i 30 minuta na mjesnoj plokati biti koncert Severine. Koncert se ujedno održava u okviru Blatskog ljeta. Dakle, večeras u 22 i 30 na mjesnoj plokati u Blatu Severina.

Severina u Blatu, a Silente na Orsuli, i to drugu večer zaredom. Park Orsula poziva posjetitelje večerašnjega koncerta grupe Silente da na Orsulu dođu organiziranim autobusnim prijevozom koji je uključen u cijenu ulaznice. Zbog velikih gužvi s parkingom tijekom sinoćnjega koncerta, za večeras je povećan broj autobusa kako bi se publici olakšao dolazak na Orsulu. Autobusi kreću u 20 sati i 30 minuta sa stanice pod Dubom, a ukrcaj je mogući na stanici Žičara. Kako bi svi posjetitelji stigli na vrijeme, početak večerašnjeg koncerta pomaknut je na 21.30, odnosno do dolaska posljednjeg autobusa. Ako dolazite automobilom, preporučuje se parkiranje na području Zlatnog potoka i Belvedera, te dolazak pješke do Orsule očišćenim i osvjetljenim povijesnim karavanskim putem. Uspon traje oko 8 minuta laganoga hoda.

Evo i kratkog pregleda događanja u općini Orebić od 20. srpnja. U ponedjeljak besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića od 20 sati, polazak je ispred zgrade općine. Utorak, Lučica u Orebiću postaje velika plesna pozornica, stiže legendarni IT. Srijeda je rezervirana za manifestaciju Okusi Pelješca, ribarska večer u lovištu od 22 sata, koncert Đulijana i Diktatora. U četvrtak u Vignju se održava jedna od najpoznatijih ljetnih festa na Pelješcu, Festa Svetog Liberana. U petak folklorna večer na šetnici u Orebiću od 21.15 uz nastup kompanije Blato. Subota je rezervirana za Street Wine Fest u Kuni Pelješkoj, istoga dana u Vignju, likovna radionica za djecu. U subotu će se održati još jedan kulturni program. U lovištu će amaterska kazališna udruga Kušin izvesti komediju Ljubavnici. Predstava počinje u 21 sat. A tjedan će završiti u glazbenom tonu. Nedjelja 26. srpnja u 21 sat ispred župne crkve u Orebiću nastupit će muzika Mediteranea trio uz mezosopranisticu Bianku Ivas. Budite i dalje uz program vašega radija, Radio Dubrovnika. Želimo vam ugodan nastavak dana, a do novoga slušanja u našem eteru pozdravljaju vas Bruno i Nik.

0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak, prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50 tisuća ljudi, oko 1000 manje nego prethodne godine. I prošle je godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17 tisuća brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom. U nastavku 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji i režiji Edvarda Kluga izvešće večeras i sutra baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Tareci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. Također u sklopu programa 77. igara, a u suradnji s Pulskim filmskim festivalom, večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti u 21.30 u ljetnom kinu Jadran. Večeras počinju peti Mićini dan i festival posvećen Miri Muhoberac, dramaturginji, teatrologinji, redateljici i sveučilišnoj profesorici. Stručni skup naslovljen Raznovrsnost opusa, paleta interesa bit će održan od 20 sati u Palači Sponza. Na programu Luškog lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog pučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetog Josipa u 21 sat i 30 minuta. Večeras je finalna večer muških klapa na jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Među 10 najbolje ocjenjenih klapa s najviše bodova u izbornim večerima u finalu će nastupiti Dubrovačka klapa Kaše uz izravan prijenos na 3. programu Hrvatske televizije od 21 sat. Inače, na sinoćnjoj završnoj ženskoj večeri pobijedila je klapa Oželanda iz Zagreba osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Voditelj klape je Dubrovčanin Marko Vukić. Park Orsula poziva posjetitelje večerašnjeg rasprodanog koncerta grupe Silente da na Orsulu dođu organiziranim autobusnim prijevozom koji je uključen u cijenu ulaznice. Za večeras je povećan broj autobusa kako bi se publici olakšao dolazak. Autobusi kreću u 20 sati i 30 minuta sa stanice. Dolaska posljednjeg autobusa. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo jugo-jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.
1: Ala, guc, ala, ala!
2: Veslaj, kolka! Sa me gledaš, šta ti je, veslaj!
3: E, neću.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Lisica i jež. Jednog je dana lisica pokušavala prijeći rijeku. Oprezno je ušla u vodu, ali rijeka je bila brza i snažna. Rijeka ju je iznenada povukla nizvodno i bacila niz vodopad. Nakon što se konačno uspjela izvući iz vode, lisica je bila teško ozlijeđena. Ležala je u travi, nemoćna da se pomakne. Dok je ležala, na nju je sletio roj gladnih muha, koje su je počele napadati, sišući joj krv. U tom je trenutku naišao jež i vidio lisicu u nevolji. Zabrinuto joj je predložio:
3: "Odmah ću otjerati ove muhe koje su te napale."
0: Na njegovo iznenađenje lisica ga je zaustavila: "Molim te, nemoj ih dirati." Jež zbunjen upita:
3: "Zar se ne želiš riješiti tih dosadnih muha?"
0: Lisica uzdahne i objasni: "Ove su muhe već site i sada me bodu samo malo. Ako ih otjeraš, doći će nove gladne muhe i popit će svu krv koja mi je preostala." Pouka basne je: ponekad je potrebno izdržati manju neugodnost danas kako bismo izbjegli puno veću sutra.

Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1358. godine Veliko vijeće prihvatilo je Višegradski ugovor. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Fridrik, Miroslav, Natko, Bruno, Arnold, Emilijan i Šimun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ljekarna Male braće u Franjevačkom samostanu, osnovana kada je samostan 1317. jedna je od najstarijih u Europi, ali i najstarija koja neprekidno djeluje do danas. O radu ljekarne već sredinom 14. stoljeća ukazuje arhivski dokument koji nosi datum 18. srpnja 1357. godine. U svom testamentu, naime, Dobre de Gambe ostavlja određenu svotu novca da se maloj braći sagradi bolnica, infirmarija. Kako je uz bolnicu ili u njoj uvijek bila i ljekarna, uz postojeći propis da se u svakom franjevačkom redu zdravi brinu za potrebe bolesne braće, sa sigurnošću možemo govoriti o njenom postojanju i djelovanju još početkom 14. stoljeća. Prvotno se koristila kao samostanska apoteka za potrebe redovnika, no kasnije je otvorena i za javnost. Osim praktične svrhe, ljekarna je važna i zbog u njoj sačuvanih brojnih povijesnih dokumenata, poput brojnih recepata ili knjiga iz područja medicine i farmakologije. Današnje prostorije ljekarne početkom 20. stoljeća o vlastitom trošku uredio je i novim namještajem opremio ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije Amerling, o čemu svjedoči spomen ploča u klaustru.
0: Višegradski ugovor hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Dubrovniku izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Dubrovnik je postao dijelom Ugarskog kraljevstva i prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Dubrovački poslanici ipak pridržali su pravo da sporazum potvrdi Dubrovačka vlada, što je Veliko vijeće i učinilo, prihvativši kraljevu ispravu 18. srpnja te 1358. godine. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Republika Raguzina.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. godine, što proizlazi iz zaključka vijeća umoljenih donesenog 18. srpnja te 1667. godine, kojim se naređuje da se iz nje iznesu ruševine. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela, nakon čega je sagrađena posve nova, današnja crkva Svetoga Vlaha.
0: Prve kino projekcije u Dubrovniku, o kojima postoje tek oskudni podaci, priređivali su putujući kinematografi. Prvi pouzdani zapis o kino predstavama u Dubrovniku je iz 1906. godine, nakon što je u ožujku 1908. u Bondinom teatru gostovao putujući Radium kinematograf. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda, u ulici između Polača, kuća Jelića, gdje je prije bila trgovina Vlaha Svilokosi i kafana Sokol, a pokrenuo ga je Ilija Nardeli. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. srpnja 1687. godine umro je svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. U rodnom gradu bio je prvostolni kanonik, arhidžakon i zamjenik dubrovačkog nadbiskupa do kraja života. Kako je bio jedan od dvojice kanonika koji su preživjeli veliki potres 1667. zauzimao se za što hitniju obnovu grada. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar Svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi. U svojoj je zbirci imao 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih, a ostavio ih je prvostolnoj crkvi.
0: 18. srpnja 1846. godine u rodnom Dubrovniku umro je dramski pisac, pjesnik i pripovjedač Vjerko Bunić Luković. Bio je jedan od vođa pobune protiv Francuza u prosincu 1813. zadobivši tom prilikom teške rane. Autor je prvog dubrovačkog igrokaza u hrvatskoj književnosti, Župnik od Stravče, najkasnije 1841. kao i najstarije dramatizacije Gundulićeva Osmana, Krunoslava u Carigradu, između 1840. i 1846.
2: 18. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Pavo Butijer, trgovac, profesionalni vojnik, trajno nastanjen u Dubrovniku. Tragično preminuo 21. travnja 1997. godine u Kninu, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 18. srpnja ratne 1992. godine, od 13:30 do večernjih sati, s područja Konavala, Podgorički korpus otvarao je vatru po župi Dubrovačkoj, a od 17:00 i Hercegovački korpus iz Trebinske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade. U 18:00 oglašena je opća opasnost, a oko 20:00 i njen prestanak. Tog 18. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuli su pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Slobodan Dujaković i pripadnik MOMP-a Lošinj Mladen Mrvac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1.000 manje nego prethodne godine. I prošle godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, gotovo svaki treći završi razvodom. U nastavku 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji režije Edvarda Kluga izvešće večeras i sutra baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na teraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. Također u okviru 77. igara, a u suradnji s Pulskim filmskim festivalom, večeras će se održati besplatna projekcija filma Ono što treba činiti u 21.30 u ljetnom kinu Jadran. Na programu Luškog Lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog pučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetog Josipa u 21 sat i 30 minuta. Večeras je final.

0: na večer muških klapa na jubilarnom 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Među 10 najbolje ocjenjenih klapa s najviše bodova u izbornim večerima u finalu će nastupiti dubrovačka klapa Kaše uz izravan prijenos na trećem programu Hrvatske televizije od 21 sat. Inače, na sinoćnoj završnoj ženskoj večeri pobijedila je klapa Oželanda iz Zagreba, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Voditelj klape je Dubrovčanin Marko Vukić. Park Ursula poziva posjetitelje večerašnjeg rasprodanog koncerta grupe Silente da na Ursulu dođu organiziranim autobusnim prijevozom koji je uključen u cijenu ulaznice. Za večeras je povećan broj autobusa kako bi se publici olakšao dolazak. Autobusi kreću u 20 sati i 30 minuta sa stanice Podubom, a ukrcaj je mogući na žičari. Kako bi svi posjetitelji stigli na vrijeme, početak večerašnjeg koncerta pomaknut je na 21.30, odnosno do dolaska posljednjeg autobusa. A iza vijesti u našem programu poslušajte stranu Top listu Top 30, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo jugo, jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša od 31 do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.
1: Yeah. Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Dobar vam večer, slušate Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. Do 22 sata Alen Rock je s vama. Ako ostanete na ovim frekvencijama i streamu u idućih 2 sata, moći ćete poslušati top listu od 30 aktualnih inozemnih singlova u odbrojavanju. Redoviti je ovo termin na Radio Dubrovniku za top listu, to već sigurno znate, a ono što sigurno ne znate, koje smo novitete pripremili za ovaj tjedan.
1: Top 30.
0: Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Alex Baxter imaju suradnju u singlu Dancing Without You i to je novitet.

0: Lily Allen i Jade imaju najveći uspon tjedna, 6 pozicija prema gore za single Back For Me. Ariana Grande prošloga tjedna na vrhu sa Hate That I Made You Love Me. Hoće li tamo i ostati, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. U našoj retro rubrici uvijek izdvajamo singlove koji su prethodnih godina bili na vrhu topa 30. Idemo ovoga puta krenuti od prošle. 2025. na vrhu u ovo doba su bile Cat's Eye i Gabriela. Prije 2 godine na broju 1 su bili Quavo i Lana Del Rey, single Talk. 2023. broj 1 je imala Dua Lipa i Dance the Night. 2022. u srpnju su na vrhu bili LF System i Afraid to Feel. I to su samo neki koje smo izdvojili, u idućem satu će ih biti još, a jedan uvijek i preslušavamo. Za uvod toliko. Idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Otvaramo sa The Chainsmokersima i Oaks, Already Know na 30. Broj 29, Teddy Swims, Mr. Know It All. Cat's Eye na 28, Pinky Up, a na 27. Lana Del Rey i First Light. Nakon ovoga i prvi novitet, suradnja Disco Bambina, Nala Rodgersa i Sophie Elix Baxter. Ostanite uz Top 30, tek smo počeli. 30.

0: Prvi novi ulazak u topu 30 ovog tjedna, Dancing Without You. Ili kako bi to Sophie Ellis-Bextor, onako malo više British, rekla, Dancing Without You. Iza ovog singla stoji italijanski DJ producent Giuseppe Savoni, poznati pod umjetničkim imenom Disco Bambino. On je u ovom projektu okupio vrhunska glazbena imena. Autor pjesme je legendarni američki gitarist, producent i osnivač grupe Chic, Nile Rodgers. Njegov prepoznatljivi funky stil obilježuje svjetsku diskografiju. U svojoj više desetljetnoj karijeri surađivao je s ikonama poput Davida Bowiea, u čijem je hitu Last Dance bio producent, te grupe Daft Punk u mega hitu Get Lucky. Vokal u ovoj pjesmi pripada britanskoj pop i dance pjevačici Sophie Ellis-Bextor, koja je globalnu slavu stekla hitovima Groove Jet i Murder on the Dance Floor. Pjesma Dancing Without You stilski je oblikovana pod utjecajem klasičnog talijanskog diska s primjesama melankoničnog popa. Tekst i vokalna izvedba bave se tematikom preboljevanja prekida na plesnom podiju. Prvi je ovo naš novi ulazak. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You, broj 26.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista Subotom
0: Ikona popovog tjedna na 25. Dance to This, Somber na 24. Potential, a Calvin Harris i Jazzy su na 23. Satisfy. Na 22. je Charlie XCX i Rock Music. Još jedan novitet nas čeka na 21. bit će to još malo talijanskih DJ-eva, Meduza u suradnji sa Kalidom. Ostanite uz Top 30. 25. 25.

0: I kao što smo rekli, još talijanskih DJ-eva ovog tjedna u topu 30. Na našu ljestvicu stiže novi ulazak pod naslovom Weekend. Riječ je o suradnji talijanskog producentskog trija Meduza i američkog pjevača Khalida. Meduza se na svjetsku scenu probila 2019. hitom Piece of Your Heart. Donio im je nominaciju za nagradu Grammy i drugo mjesto na britanskoj ljestvici singlova. Ovaj trojac je u mainstream vratio mračni, melodični deep house zvuk. S druge strane, Khalid je debitirao 2016. sa singlom Location, a njegov prvi album osigurao je čak 5 Grammy nominacija. Poznat je po čestim gostovanjima u različitim žanrovima, pa je tako već snimao s imenima kao što su Billie Eilish, Marshmello i Calvin Harris. Meduza i Khalid su ranije povezani kroz remikse koje su Talijani radili za njegove projekte, no Weekend je njihova prva zajednička autorska pjesma. Single donosi spoj Meduzine klubske elektroničke produkcije i Khalidovog R&B vokala, a ovo tjedni su drugi novi ulazak u topu 30 na broju 21. Meduza i Khalid, Weekend.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Jedan od većih uspona tjedna ovog puta na 20. 6 pozicija prema gore, Jungle, Someday Somewhere. Na 19. u padu The Rolling Stones i In The Stars, a Serena Branzale, Levante i Delia su na 18. Al Mio Paese. 17. mjesto bez promjene, Leoni, Marcus i Martinus, Moonlight. Poslušajte na 16. i zadnji obotjedni novitet, Temper City. Ostanite uz top 30.
2: 10 plus 10, 20. 20.

Topu 30 Radio Dubrovnika ovoga tjedna se pridružuje i novi singl pod naslovom Self-Aware. Iza ovog projekta stoji Temper City, indie rock alternativni trojac, osnovan u Los Angelesu, a prije nego što su 2021. osnovali ovaj band, članovi su godinama radili kao uspješni producenti i tekstopisci za druge domaće i strane izvođače. Njihov debitanski single Self-Aware već tjednima bilježi uspone na svjetskim top listama, a postao je viralan na društvenim mrežama, što ih je lansiralo na svjetski

0: stvar, osigurala je svoje mjesto među 30 singlova ovog puta u topu 30 i to kao zadnji novitet na 16. Temper City, Self Aware.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U boljoj polovici evo još jednog uspona za 6 pozicija na broj 15, Benson Boone, The Time of My Life. Muse i Ellie Goulding su na 14. jednakim skokom sa singlom Hush. Na 13. upadu je Dara, pobjednica Eurosonga i Bangaranga. Na 12. slušamo Robina Schulza i Barb's Better Times. Nakon toga na 11. U2. Svakako ostanite u Top 30 Radio Dubrovnika. 15.

0: Novi autorski materijal benda U2 ujedno i najava njihovog nadolazećeg 16. studijskog albuma. Prošli put kao novitet ovog tjedna u usponu na broj 11, single se zove Street of Dreams i time ovaj bend nastavlja svoj više desetljetni diskografski niz, a nudi uvid u estetiku njihovog budućeg dugosvirajućeg albuma. Prije topa 10 slušali smo U2, Street of Dreams, a još prije topa 10 ulazimo u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U prošlom satu smo išli nizbrdo od prošle godine, sada ćemo se vratiti u 2014. Na vrhu je bio George Ezra i Budapest. Jason Derulo i Want to Want Me bio je na vrhu 2015. Prije točno 10 godina na vrhu su bili Sigma i Take That i Single Cry. A mi ćemo ovog puta još malo dublje u 2013. Prije 13 godina na vrhu topa 30 u srpnju bili su One Republic i Counting Stars. Ostanite u top 30. Radio Dubrovnik 2013. One Republic. Lijep.

0: One Republic u topu 30 Radio Dubrovnika kao broj 1 iz kraja srpnja 2013. s albuma Native single Counting Stars. Ovog puta smo se u našoj retro rubrici vratili 13 godina unatrag, idući put će to biti neka druga godina i neki drugi izvođači. Vrijeme je da se vratimo u 2026. i poslušamo 10 najboljih singlova ovog tjedna, no prije toga kratak podsjetnik na ovotjedne novitete.
1: Top 30.
0: Na broju 26 novitet za single Dancing Without You, to su Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis-Bextor.

0: Najveći uspon ovog tjedna imaju Lily Allen i Jade, Back for Me, 6 pozicija prema gore. Ariana Grande je bila na vrhu proteklog tjedna sa Hey That I Made You Love Me. Taj single će se naći na njezinom novom albumu Petal, koji izlazi krajem mjeseca. Hoće li upravo s ovom stvari ostati na vrhu, saznat ćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Ako trebate još singlova onih inozemnih na jednom mjestu, onda slušajte to sve skupa utorkom, srijedom i subotom na Radio Dubrovniku u rubrici Top Topova i emisijama Airplay Radio Chart i Top 30. Iz tjedna u tjedan skeniramo sve što je najnovije na svjetskim top listama, a takve singlove nastavljamo naravno slušati i dalje.
1: Radio Dubrovnik Top 30. Inozemna top lista subotom.
0: U topu 10 je Katy Perry, ovog puta na 10. i single Watch It Burn. Na 9. mjestu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A na 8. slušamo Tove Lo i Stromae, The Floor. Na 7. jedno mjesto prema gore za Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. A na 6. u padu, himna svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Die Die. Saznali ste sve osim topa 5, a koji su sve singlovi tamo, saznat ćete uskoro, ne brinite, ostanite i dalje uz Top 30.

0: Lily Allen i Jade, zajednički singl britanskih popjevačica, zove se Back For Me. Pjesma je prošle godine imala svoju album verziju, ovog puta u Jade remixu, u spajanju dviju velikih pop snaga u Velikoj Britaniji. Ovaj singl predstavlja suradnju kao uvod u nadolazeći album remixa za Lily Allen. Najveći uspon tjedna, 6 pozicija prema gore, u top 5 na broju 5. Lily Allen i Jade, Back For Me.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ostalo nam je čuti još 4 singla s naše top liste, od kojih su čak 3 na istim pozicijama. Harry Styles je na broju 4 kao i prošlog tjedna Dance No More, na trećem mjestu 3 tjedna s nama, trećem mjestu i prošlog tjedna Gracie Abrams i Look At Me, a na visokom broju 2 Olivia Rodrigo i Stupid Song. Broj 1 je isti, potvrdit ćemo to nakon ovih singlova, ostanite s nama do kraja.
2: 4, rekao sam, 4.

0: Višestruko platinasta kant autorica i dobitnica nagrade Grammy, Olivia Rodrigo ima novu stvar, zove se Stupid Song i dolazi s njezinog najnovijeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Na zadnjim Grammyima je osvojila 3 priznanja, za najboljeg novog izvođača, najbolji pop vokalni album i najbolji pop solo izvedbu. Tu su još i brojne nagrade poput one kao novog izvođača godine na American Music Awards i umjetnica godine na Billboardu. Što će biti s Olivijom Rodrigo idućeg tjedna, saznaćemo idućeg tjedna. A ovog tjedna nam je isti broj 1 kao i prošlog tjedna, to ćemo sada potvrditi i uz brzo potezni top 10.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 4 mjesta prema gore na broj 2, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Broj 1.
0: I ovoga tjedna na vrhu topa 30 je Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. S vama je u još jednom odbrojavanju bio Alen Roki. Do idućeg, lijepi pozdrav, uživajte u ljetu. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija,

0: o suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
1: Od Državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
0: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Čurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
3: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane, zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljena, to je eutanazija svih životinja.
4: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
3: to
4: bilo.
3: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su u biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
4: Što ćete svojim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
3: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
5: Ne znam sve detalje u ovom slučaju, pa ne mogu presuditi, donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
6: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
7: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
6: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
8: Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla:
9: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
8: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
6: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
8: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već 5 godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednik ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
2: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicago.
10: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
6: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
2: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još desetak se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni i na sjeveru zemlje, u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
6: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
2: Mađarska oporbena stranka Fides optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fides tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Fortzhofer.
11: Kronika dana.
2: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
12: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
13: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanišić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
14: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine, s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i sto tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
15: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš Dončić.
16: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
15: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
17: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
15: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
18: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
15: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
19: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krive, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
15: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
2: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
6: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
20: Sport.
2: Davor Lulić.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
22: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
21: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
23: Nobody wants to be in this game.
22: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
21: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
24: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
21: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouj.
20: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
25: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnosti je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
20: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Ponovno se širi afrička svinjska kuga, veterinar otkrio kršenje propisa, vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu, Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
6: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
4: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
5: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
6: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600 000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane,

0: 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
1: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorilo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
2: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
3: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
0: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
4: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
0: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80-ak zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa. Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4-0, pogodcima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine vijest da Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
6: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare

0: No sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no